Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Issiq ob-havo sharoitida poytaxt aholisi uchun qulay sharoit yaratish hamda yashil hududlarni asrash maqsadida Toshkentda suv sepish va sug'orish ishlari kuchaytiriladi. Poytaxt hokimligi axborot xizmatining xabar qilishicha, markaziy va asosiy ko'chalarda maxsus texnikalar yordamida suv sepish ishlari belgilangan jadval asosida davom etmoqda. Shu bilan birga gazonlar, daraxtlar va boshqa yashil hududlarda sug'orish ishlari ham kuchaytirildi. Mazkur ishlar Toshkent shahar hokimligi, Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi, Toshkent shahar maxsus sug'orish uskunalarini ta'mirlash va saqlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasi hamda alohida ahamiyatga ega ko'chalarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish boshqarmasi tomonidan hamkorlikda olib borilmoqda. Shuningdek, yaqin vaqt ichida shahar favvoralarining uzluksiz ishlash ham ta'minlanadi, deyiladi xabarda. Respublika bo'ylab belgilangan 16 ta og'ir toifadagi mahalla uchun eng maqbul master reja loyihalarini ishlab chiqish orqali hududlarni rivojlantirishga hissa qo'shish maqsadida talabalar o'rtasida tanlov o'tkaziladi. Tanlov Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti hamda Jahon banki va Yevropa ittifoqi hamkorligida tashkil etilmoqda. Unda biriktirilgan oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiyot va texnika yo'nalishidagi bitiruvchi bakalavrlari hamda 1- va 2-bosqich magistratura talabalar qatnashishlari mumkin. Jamoa tarkibi ichki saralash asosida 5 nafardan 7 nafargacha talaba va 1 nafar mas'ul pedagogdan iborat bo'ladi. G'olib deb topilgan 5 ta eng yaxshi talabalar jamoasi mukofot sertifikatlari bilan taqdirlanadi. 2026 yil 15 sentyabrgacha oliy ta'lim muassasalari tomonidan talabalar guruhlari shakllantirilib, 30 sentyabrgacha ekspertlar ishtirokida master reja bo'yicha onlayn seminarlar o'tkaziladi. 30 oktyabrgacha esa dastlabki master reja loyihalari muhokamasi bo'lib o'tadi. Yakuniy master reja loyihalari 1 dekabrgacha topshiriladi. Yakuniy taqdimot va g'oliblarni baholash 25 dekabrgacha o'tkaziladi. Nambo sayti jahondagi yashash uchun eng qimmat shaharlar reytingini e'lon qildi. Dunyoning 549 shahri kiritilgan reytingda Toshkent shahri 488 o'rinda qayd etildi. O'zbekiston poytaxti 31.2 ball bilan Qozog'istonning Olmaota va Ostona shaharlaridan keyin Markaziy Osiyoda 3-chi, Osiyo qit'asida esa 74-chi o'rindan joy oldi. Keyingi o'rinlarda esa Dushanbe va Bishkek shaharlari joylashgan. Shvetsariyaning Tyurix va Bazel shaharlari hamda Kayman orollari poytaxti Jartown dunyodagi yashash uchun eng qimmat shaharlarda e'tirof etildi. Hindistonning 10 dan ortiq shaharlari esa 17.3 hamda 18.8 ball bilan eng arzon shaharlar sifatida qayd etildi. Reytingni tuzishda Nyu-Yorkdagi yashash qiymati olingan bo'lib, unga 100 ball berilgan. Undan yuqori har bir ball yashash narxining 1%ga qimmatligini, har bir past ball esa arzonligini bildiradi. Misol uchun, Syurixda yashash narxi Nyu-Yorkdagidan 23.4%ga qimmat, Toshkentda esa 68.6%ga arzon. Mazkur indeksda uzishda uy-joy ijarasi, oziq-ovqat, restoranlar, xarid qilish salohiyati kabilar ro'yxatga olingan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-iyul kunida amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida kunduz 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 30-35 daraja, kunduz 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja, iliq kunduz 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ekologiya qo'mitasi daraxtlar issiqdan qurib qolishiga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Dorixonalarda referent narxlarga qanchalik amal qilinmoqda? Tour de France musobaqasida yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida 8 nafar tomoshabin jarohatlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Yon qo'shnilarning zimmasida hayotlik chog'larida ado etishlari kerak bo'lgan haq huquqlari bor. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi anomal issiqda daraxtlarni qurib qolishdan asrash choralarini ko'rishga chaqirdi. Vazirlik anomal issiq havo insonlar bilan bir qatorda mamlakatdagi yashil hududlar, daraxtlar, butalar va hayvonot dunyosi uchun ham jiddiy xavf tug'dirishini bildirdi. Daraxtlarning qurib qolishi, yashil hududlarning zararlanishi hamda suv tanqisligi ekologik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu munosabat bilan Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi barcha fuqarolar va mutasaddi tashkilotlarni ehtiyot choralarga qat'iy amal qilishga chaqirdi. Fuqarolardan o'rmonlar, dam olish maskanlar va boshqa yashil hududlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish, ochiq olov yoqmaslik hamda yonuvchan chiqindilarni tashlab ketmaslik so'raldi. Xonadon va mahalla hududlaridagi qarovsiz qolgan daraxtlarga befarq bo'lmaslik, ularni qurib qolishdan asrash choralarini ko'rish, xonadonlar va mahallalardagi daraxt hamda butalarni erta tongda yoki kechqurun muntazam sug'orish, tuproq namligini saqlash maqsadida ildiz atrofi tuprog'ini yumshatish va imkoniyatdan kelib chiqib organik qoplama, ya'ni mulcha qo'llash tavsiya etildi. O'zbekistonda joriy yil 1 mart va 1 iyul sanalaridan boshlab qariyb 4,5 mingta dori vositasi uchun ruxsat etilgan maksimal chakana narxlar pasaytirildi. Referent narxlarga amal qilish holatini o'rganishlar natijasida ma'lum bo'lishicha, tartibga rioya etayotgan dorixonalar bilan birga bir qator holatlarda ruxsat etilgandan biroz yoki sezilarli yuqori narxlar ham uchrab turibdi. Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga ko'ra, 2025 yil 5-dekabrda 2,000 ga yaqin retsept asosida beriladigan dori vositalarining narxlari tushirilgan bo'lib, bu tartib joriy yil 1 mart sanasidan amal qilishni boshlagan. Agentlik bosh mutaxassisi Ulug'bek G'aniyevning aytishicha, hozirgi kunda FarmUs mobil ilovasi ishga tushirilgan bo'lib, unda maxsus QR kodni skanerlash funksiyasi mavjud. Dori vositalaridagi raqamli markirovkalash kodini ilova orqali skanerlaganda mahsulotning ishlab chiqaruvchisi va xalqaro patentlanmagan nomi bilan bir qatorda uning belgilangan cheklangan referent narxi ham aks etadi. Agar fuqarolar dorini belgilangan qiymatdan qimmatroq narxda sotib olishsa, ushbu mobil ilovadagi maxsus tugma orqali shikoyat qilishlari mumkin. Kelib tushgan murojaatlarni agentlik ko'rib chiqib, raqobat qo'mitasi hamda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markaziga yuboradi va ushbu vakolatli organlar qonunbuzar dorixonalarga nisbatan tegishli choralar ko'radi. Agar qaysidir dorixonada dori vositalarini referent narxidan qimmatga sotish holati aniqlansa, birinchi bosqichda ushbu maskan ogohlantiriladi va unga jarima qo'llaniladi. Agar bunday holat yana takrorlansa, dorixonaning litsenziyasi bekor qilinishgacha bo'lgan choralar ko'riladi, dedi Farm agentlik mas'uli. Velosport bo'yicha nufuzli Tour de France poygasining 9-chi bosqichida jiddiy yo'l transport hodisasi yuz berdi. Matbuot vakillarini tashuvchi avtomobil tomoshabinlar ustiga chiqib ketishi oqibatida 8 kishi jarohat oldi. Voqea velosipedchilar finish chizig'iga 500 metr qolganda sodir bo'lgan. L'Équipe gazetasi jurnalistlarni olib ketayotgan avtomobil boshqaruvni yo'qotib, tomoshabinlar to'g'risiga kelib urilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, haydovchining to'satdan sog'lig'i yomonlashgani sababli u boshqaruvni eplay olmay qolgan. To'qnashuv natijasida 8 nafar muxlis tan jarohat oldi. Ulardan 7 nafari yengil jarohatlar bilan qutulib qolgan bo'lsa, bir kishi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Prokuratura mazkur holat yuzasidan tergov harakatlarini boshlagan. Hozircha haydovchi hibsga olinmagani xabar qilinmoqda. Ma'lumot uchun, Tour de France 2026 musobaqasi 4 iyuldan 26 iyulga qadar bo'lib o'tadi. O'z tarixida 113 marotaba tashkil etilayotgan ushbu nufuzli velopoyga jami 21 ta bosqichni o'z ichiga olgan. U Ispaniyaning Barselona shahrida boshlanib, an'anaviy tarzda Fransiyaning Paris shahridagi Elize maydonlarida o'z nihoyasiga yetadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-iyul kunida amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin, hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 30-35 daraja, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA prezidenti Gianni Infantino kelajakda jahon chempionati ishtirokchilari sonini 64 ta terma jamoaga oshirilishi mumkinligini ma'lum qildi. FIFA jahon chempionatini 64 ta jamoaga kengaytirish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Faqat Yevropa va Janubiy Amerika emas, balki butun dunyo jahon chempionatida ishtirok etishni orzu qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak, dedi Infantino Blue Sport nashriga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, jahon chempionati 2026 tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida o'tkazilmoqda. Avvalgi mundiallarda bosqichida 32 ta jamoa qatnashgan edi. AQSh, Kanada va Meksika mezbonligidagi jahon chempionati 2026 yil 11 iyun kuni start oldi va 19 iyulga qadar davom etadi. Turnir doirasida jami 104 ta uchrashuv o'tkaziladi. Bu esa jahon chempionatlari tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. UFC sobiq chempioni Max Holloway Las-Vegasda o'tkazilgan UFC 329 turnirining markaziy jangida Conor McGregorga qarshi oktagonga chiqib, ushbu vaznda ilk g'alabasini qayd etdi. U tashkilot tarixida 3 xil vazn toifasida g'alaba qozongan 20-chi jangchi sifatida tarixga kirdi. Jangning dastlabki soniyalarida McGregor sirpanib ketib, tizzasidan jarohat oldi. Shundan keyin u oqsoqlanib harakat qildi. Hakam 1-raundning boshlarida jangni to'xtatishga qaror qildi. Bu bahsga qadar Holloway faqat yarim yengil va yengil vazn toifalarda ishtirok etgan edi.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatta yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddat to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Biz to'yma-to'y yurganmiz. Doirachini uyda qism bo'ladi. Chunki kechasi 2 da keladi-da. Doirachi hovlisidan kirganingizda o'ng qo'lda P shaklida qismxona bor, pul bo'lisha degan. Kechasi 2 da, nimaga tuyunga o'ralganimda araqam chiqib turadi. To'yda egasim o'niyam, o'laringlar deb bergan. Uni endi soat 3 da kelamizmi, 2 da kelamizmi, hali P shaklidagi doirachini uyga kiramiz. U ritmichni o'ylangan, u bolaga ham maralat. U turadi, qatiq bilan pomidor to'g'rab qo'ygan, uni olib chiqib beradi. Har safar manetidan ushlaydi, katta bola. Qopsan o'tdi. Bir xil katta bola har kuni shu katta bola bo'lib qolmanet ishib ketgan. U uxlayotibdi. U uyquda tashab ketadi. U replika bo'lib qolgan. Tashab ketaveradi. Kunduzi challari pallari bo'lsa xopizdikida bo'ladi. Bo'lmasa doirachinikida bo'ladi kechasi 2 da bo'lsa. Xopizdikida bo'lsa doirachi bilan qo'shni bitta doirachini yomon ko'radi xopizdi iti. Bu qolgan muzikantlar kiraveradi. Bitta doirachini yoqtirmaydi-da. Chunki it kichkinaligida uni qo'shni doirachisi darvozasi bilan itni qisib qo'ygan ekan da kallasini. Qo'ygan ekan. Men katta bo'lay seni degan ekan. Bitta shu qo'shnisi kirmaydi. Kiraveraing, indamaydi. Kiraveraing desa ham. O'sha it o'sha hammaga kiradi, o'sha doirachi kirmaydi. Bir kun kunduzi xuddi shunaqa voqea bo'lib, hamma kirib ketibdi, hali it yana qo'shnisi hali bir marta yoshligida bosib qolgan itni yuragida qolgan buni kirgizirmayman degan. Hozir men yechinib chiqaman uyga. Qo'shnimiz u sportkalarni kiyib chiqib to'ydan keldik hozir. O'zini uyga hovlisiga kirsa, xotini non yopyapti ekan. Bir dona kartoshka tashab qo'yibdi. Qaytib sportkalar kiyib qaytishda vilkada haligi kartoshkani opti. Pishgan kartoshkani. Qopizdiga kiribdi, qism bo'layapti. Kirsa har doimgidek yana it deb hali kartoshkani tashabdi. Itu kalla ishlamaydi. Kartoshkani ochib yuboribdi. Uni sig'i ichiga kirib ketibdi. Oo, deydi xolos sanu it. Seni bir martaga deyapti. Men seni o'ldirmasam o'lmayman deyapti. It aylanyapti. Haligaki oppoq sportkalarda qora to'plida. Yaxshimisizlar deb kirib ketdi keyin.

0: Brain daqiqa.
1: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 6 oyda 18 nafar ichki ishlar vazirligi xodimi xizmat vazifasini bajarish chog'ida vafot etdi. BMT zilzilalar barcha tabiiy ofatlar ichida eng halokatlisi ekanini ta'kidlab, Markaziy Osiyo davlatlarini ham unga tayyor turishga chaqirdi. Kongo Demokratik Respublikasida bo'lgan amerikaliklar 21 kun AQShga kiritilmaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: istorija Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqa haqida muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov joriy yilning 6 oy davomida xizmat burchini ado etish chog'ida halok bo'lgan va jarohatlangan xodimlar haqidagi statistik ma'lumotni ochiqladi. Bu haqda Daryo xabar bermoqda. Uning qayd etishicha, 2026 yilning o'tgan 6 oy mobaynida 18 nafar ichki ishlar organi xodimi o'z xizmat vazifasini bajarish jarayonida vafot etgan. 78 nafar ichki ishlar organi xodimi xizmat vazifasini bajarish chog'ida tan jarohati olgan. Vazirlik rahbariyati nomidan halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari va yaqinlarga chuqur hamdardlik bildirildi. Ularning ko'rsatgan jasorati va xizmatlari beqiyos ekani, xotiralari esa mangu yashashi alohida ta'kidlandi. Yer silkinishlari 2000-yil dan 2023 yilgacha dunyodagi barcha tabiiy ofatlar ichida o'lim holatlarining yarimdan ko'piga sabab bo'lgan. Hozirda hududlar kesimida 15 milliondan ortiq aholiga ega Istanbul shahri eng ko'p xavotir uyg'otmoqda. U dunyodagi eng faol tektonik yoriqlardan biri, Shimoliy Anadolu yorig'i yaqinida joylashgan. 2025 yilgi tadqiqotga ko'ra, Turkiyaning Marmara dengizi ostidan o'tgan yoriq qismida taxminan 7 balli zilzilani keltirib chiqarish mumkin. Yaqin 10 yilliklarda Istanbul hududida bunday hodisaning sodir bo'lish ehtimoli 40-60% ni tashkil etdi. Markaziy Osiyo davlatlari xavf zonasida joylashgan. Xavf hududi faqat Turkiya bilan cheklanmaydi. Qirg'iziston va Tojikistonning deyarli butun hududi, shuningdek, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistonning ayrim hududlari, Janubiy Kavkaz mamlakatlari seismik xavfi o'ta yuqori bo'lgan zonalarga kiradi. Ayniqsa Farg'ona vodiysi o'ta zaif hudud sanaladi. Bu yerda bir vaqtning o'zida 3 ta davlat, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston chegaralari kesishgan hududda 11 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Jahon sog'liqni saqlash ekspertlari ta'kidlashicha, zilzilaga oldindan tayyorgarlik ko'rish uning oqibatlarini bartaraf etishga qaraganda ancha arzonga tushadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, yangi shifoxonani seismik bardoshlilik talablari asosida qurish loyiha narxini 4%ga ham oshirmaydi. Mavjud binolarni modernizatsiya qilish esa ularning qiymatidan qariyb 1% atrofida mablag' talab etadi. Bu inshootlarning ehtimoliy tabiiy ofatdan keyin ham o'z faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirish imkoniyatini keskin oshiradi. Kongo Demokratik Respublikasida bo'lgan AQSh fuqarolari ushbu Markaziy Afrika davlatidan tashqarida kamida 21 kun o'tkazmasa AQShga qaytish uchun reyslarga chiqarilmaydi. Bu haqda amerikalik rasmiy CBS News nashriga ma'lum qildi. Tegishli qaror Kongoda Ebola virusi tarqalishi bilan bog'liq xavotirlar kuchaygani sababli qabul qilindi. 13 iyul kuni Tramp ma'muriyati sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar vaziri Junior Robert Kennedyning yangilangan tavsiyalariga asosan Title 49 qonuni bo'yicha sayohat cheklovlarini joriy qilishni boshladi. Bungacha Tramp ma'muriyati bir necha hafta davomida fuqarolarni Kongoga bormaslik haqida ogohlantirib kelayotgan edi. Ta'kidlanishicha, Kongo Demokratik Respublikasida bo'lgan amerikaliklar faqatgina boshqa bir davlatda 21 kunlik muddatni o'tagandan keyingina AQShga uchadigan samolyotga chiqishi mumkin bo'ladi. AQSh fuqarosi bo'lmagan va Kongoda bo'lib qaytgan shaxslarning Amerikaga kirishi esa bundan ham avvalroq cheklangan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-iyul kunida amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin, hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 30-35 daraja, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja, iliq kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Qara. Do'sting bilan ketayotganingda oldingdan g'isht va oltin bo'lagi chiqdi. Qaysi birini olasan?
1: Albatta g'ishtni.
2: Nega?
1: Do'stim oltinga yopishgan payti g'isht bilan ag'darish uchun.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Temirchi, misgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Kadrlarni baholashda eskicha obyektivka usulidan voz kechiladi. Toshkentdagi Mustaqillik shoh ko'chasining bir qismi 2 haftaga yopiladi. Malayziya Isroil fuqarolarini deportatsiya qiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Ray.

0: Ория Донода реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim sadaqa qilsa, mol dunyosi farzandlarga ham ortib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev iqtidorli boshqaruvchilar, liderlar va yangi avlod rahbarlarini aniqlash va tanlash hamda El-yurt umidi jamg'armasi orqali iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash chora tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Bugungi kunda O'zbekiston intellektual salohiyat va yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi rivojlanish bosqichiga o'tmoqda. Mamlakatimizga har yili 50 milliard dollardan ziyod

0: investitsiya kirib kelmoqda. Eksport hajmi 40 milliard dollarga yaqinlashmoqda. Zamonaviy korxonalar ishga tushirilmoqda. Taqdimotda sun'iy intellekt yordamida tarmoqlar va hududlarning driver sohalari tahlil qilinib, 50 dan ortiq zamonaviy kasb bo'yicha boshqaruv kadrlariga ehtiyoj mavjudligi aniqlangani qayd etildi. Ayniqsa energetika va yashil texnologiyalar, qurilish va urbanizatsiya, qishloq va suv xo'jaligi, raqamlashtirish hamda xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida malakali mutaxassislarga talab yuqori. Davlat rahbari tayyor kadrlar bazasi bo'lmasa, boshqaruv tizimida uzilishlar yuz berishi, ish samaradorligi va qarorlar sifati pasayishini ta'kidladi. Kadrlarni baholashda eskicha obyektivka usulidan voz kechilib, nomzodning bilimi, kasbiy tajribasi, psixologik xususiyatlari, strategik fikrlash va liderlik qobiliyatini qamrab oladigan portfolio tizimiga o'tish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Toshkent shahrining Mustaqillik shoh ko'chasida rekonstruksiya ishlarining navbatdagi bosqichi boshlanishi munosabat bilan 16-iyuldan 31-iyulgacha yo'lning bir qismi transport harakati uchun vaqtincha yopiladi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi ko'chada yo'l infratuzilmasini yaxshilash, transport oqimini tartibga solish hamda jamoat transporti harakati uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan qurilish ta'mirlash ishlari bosqichma-bosqich davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, avvalgi bosqichda ko'chaning bir tomonidagi qatnov qismi ta'mirlanib, yo'l qoplamasi yangilangan. Hozirda ko'cha bo'ylab infratuzilmani yaxshilash ishlari davom etmoqda. Endi esa ko'chaning qarama-qarshi tomonini rekonstruksiya qilish ishlari boshlangan. Shu munosabat bilan 2026 yil 16 iyul soat 1:00 dan 31 iyul soat 22:00 ga qadar Mustaqillik shoh ko'chasining Parkent ko'chasi kesishmasdan Mirzo Ulug'bek ko'chasi chorrahasigacha bo'lgan qatnov qismi transport vositalari harakati uchun vaqtincha yopiladi. Buning o'rniga 16 iyul kuni soat 2:00 dan boshlab qurilish ta'mirlash ishlari yakunlangan Mirzo Ulug'bek ko'chasi kesishmasdan Oqqo'rg'on ko'chasigacha bo'lgan yo'nalish barcha transport vositalari harakati uchun ochiladi. Vaqtinchalik cheklovlar Mustaqillik shoh ko'chasini to'liq rekonstruksiya qilish, harakat xavfsizligini oshirish hamda haydovchilar, yo'lovchilar va piyodalar uchun zamonaviy va qulay infratuzilmani yaratish maqsadida joriy etilmoqda. Haydovchilarga harakat yo'nalishlarini oldindan rejalashtirish tavsiya etildi. Malayziya hukumati Johor shtatidagi Forest City hududida joylashgan Network School raqamli ko'chmanchilar hamjamiyatida isroilliklar bor yo'qligini tekshirmoqda. Agar tergov davomida ularning ishtiroki tasdiqlansa, ushbu shaxslar zudlik bilan mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Bu haqda Malayziya bosh vaziri Anwar Ibrohim ma'lum qildi. Bosh vazirning ta'kidlashicha, Malayziya Isroil davlatini tan olmaydi. Hozirda tegishli organlar mazkur dasturda Isroil fuqarolari qatnashayotgani haqida xabarlarni o'rganmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-iyul kunida amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 30-35 daraja, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja, iliq kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 25-iyul kuni Birlashgan Arab Amirligining Abu Dabi shahri MMA bo'yicha UFC Fight Night turniriga mezbonlik qiladi. Ahamiyatlisi turnir doirasida 2 nafar o'zbekistonlik aralash yakkakurash ustalari oktagonga ko'tarilishadi. Bu liga tarixida birinchi marta sodir bo'lyapti. Avvalgi turnirlarning hech birida bir nafardan ortiq sportchimiz kartga kiritilmagandi. UFC Abu Dabi musobaqasining markaziy jangida yarim og'ir vazn toifasida UFC reytingida 3-chi o'rinni egallab turgan yurtdoshimiz Bogdan Guskov birinchi pog'onadagi rossiyalik sobiq chempion Magomed Ankalayev Abdullayev bilan to'qnash keladi. Ikkinchi asosiy bahs esa Ramazon Temirov o'ta yengil vazn toifasida avstraliyalik kamar uchun sobiq da'vogar atlet Stiv Ertekka qarshi bahs olib boradi. UFC sobiq chempioni Alex Pereira og'ir vazndagi navbatdagi jangini noyabr oyida Nyu-York shahrida o'tadigan raqamli turnirlarda o'tkazish niyatida ekanini ma'lum qildi. Noyabr oktagonga qaytish uchun juda yaxshi vaqt. Jang Nyu-Yorkda bo'ladi. U yerda jang qilmaganimga ancha vaqt bo'ldi. UFC'dagi debyutim ham aynan o'sha yerda o'tgan. Keyin ham bir necha bor u yerda jang qilib, jami 3 ta g'alabamga erishganman. Menga u yerda jang qilish yoqadi, buni doim aytib kelganman. Uyimga ham yaqin, mashinada 1,5 soatlik masofa. Shuning uchun charchoq ham vaqt zonalari bilan bog'liq muammo olar ham bo'lmaydi. Bu har doim yaxshi. Ha, men hali ham og'ir vaznda jang qilishda davom etaman. Sharoitdan kelib chiqib, doimiy ravishda oktagonga chiqishni xohlayman, dedi Ferreira AG Fight portaliga bergan intervyusida.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3-avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda suv sepish va sug'orish ishlari kuchaytiriladi. Talabalar o'rtasida mahalla master rejasi tanlovi o'tkaziladi. Toshkent Osiyodagi yashash uchun eng qimmat shaharlar reytingida 74-o'rinda qayd etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Issiq ob-havo sharoitida poytaxt aholisi uchun qulay sharoit yaratish hamda yashil hududlarni asrash maqsadida Toshkentda suv sepish va sug'orish ishlari kuchaytiriladi. Poytaxt hokimligi axborot xizmatining xabar qilishicha, markaziy va asosiy ko'chalarda maxsus texnikalar yordamida suv sepish ishlari belgilangan jadval asosida davom etmoqda. Shu bilan birga gazonlar, daraxtlar va boshqa yashil hududlarda sug'orish ishlari ham kuchaytirildi. Mazkur ishlar Toshkent shahar hokimligi, Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi, Toshkent shahar maxsus sug'orish uskunalarini ta'mirlash va saqlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasi hamda alohida ahamiyatga ega ko'chalarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish boshqarmasi tomonidan hamkorlikda olib borilmoqda. Shuningdek, yaqin vaqt ichida shahar favvoralarining uzluksiz ishlash ham ta'minlanadi, deyiladi xabarda. Respublika bo'yicha belgilangan 16 ta og'ir toifadagi mahalla uchun eng maqbul master reja loyihalarini ishlab chiqish

0: orqali hududlarni rivojlantirishga hissa qo'shish maqsadida talabalar o'rtasida tanlov o'tkaziladi. Tanlov Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti hamda Jahon banki va Yevropa ittifoqi hamkorligida tashkil etilmoqda. Unda biriktirilgan oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiyot va texnika yo'nalishidagi bitiruvchi bakalavrlari hamda 1-chi va 2-chi bosqich magistratura talabalari qatnashishlari mumkin. Jamoat tarkibi ichki saralash asosida 5 nafardan 7 nafargacha talaba va 1 nafar mas'ul pedagogdan iborat bo'ladi. G'olib deb topilgan 5 ta eng yaxshi talabalar jamoasi mukofot sertifikatlari bilan taqdirlanadi. 2026 yil 15 sentyabrgacha oliy ta'lim muassasalari tomonidan talabalar guruhlari shakllantirilib, 30 sentyabrgacha ekspertlar ishtirokida master reja bo'yicha onlayn seminarlar o'tkaziladi. 30 oktyabrgacha esa dastlabki master reja loyihalari muhokamasi bo'lib o'tadi. Yakuniy master reja loyihalari 1 dekabrgacha topshiriladi. Yakuniy taqdimot va g'oliblarni baholash 25 dekabrgacha o'tkaziladi. Nambo sayti jahondagi yashash uchun eng qimmat shaharlar reytingini e'lon qildi. Dunyoning 549 shahri kiritilgan reytingda Toshkent shahri 488 o'rinda qayd etildi. O'zbekiston poytaxti 31.2 ball bilan Qozog'istonning Olmaota va Ostona shaharlaridan keyin Markaziy Osiyoda 3-chi, Osiyo qit'asida esa 74-chi o'rindan joy oldi. Keyingi o'rinlarda esa Dushanbe va Bishkek shaharlari joylashgan. Shvetsariyaning Tyurix va Bazel shaharlari hamda Kayman orollari poytaxti Jartown dunyodagi yashash uchun eng qimmat shaharlar deb e'tirof etildi. Hindistonning 10 dan ortiq shaharlari esa 17.3 hamda 18.8 ball bilan eng arzon shaharlar sifatida qayd etildi. Reytingni tuzishda Nyu-Yorkdagi yashash qiymati olingan bo'lib, unga 100 ball berilgan. Undan yuqori har bir ball yashash narxining 1%ga qimmatligini, har bir past ball esa arzonligini bildiradi. Misol uchun, Tyurixda yashash narxi Nyu-Yorkdagidan 23.4%ga qimmat, Toshkentda esa 68.6%ga arzon. Mazkur indeksda uzishda uy-joy ijarasi, oziq-ovqat, restoranlar, xarid qilish salohiyati kabilar ro'yxatga olingan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-iyul kunida amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 30-35 daraja, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja, iliq kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ekologiya qo'mitasi daraxtlar issiqdan qurib qolishiga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Dorixonalarda referent narxlarga qanchalik amal qilinmoqda? Tour de France musobaqasida yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida 8 nafar tomoshabin jarohatlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Til insonlar o'rtasida qalb tarjimonidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi anomal issiqda daraxtlarni qurib qolishdan asrash choralarini ko'rishga chaqirdi. Vazirlik anomal issiq havo insonlar bilan bir qatorda mamlakatdagi yashil hududlar, daraxtlar, butalar va hayvonot dunyosi uchun ham jiddiy xavf tug'dirishini bildirdi. Daraxtlarning qurib qolishi, yashil hududlarning zararlanishi hamda suv tanqisligi ekologik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu munosabat bilan Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi barcha fuqarolar va mutasaddi tashkilotlarni ehtiyot choralariga qat'iy amal qilishga chaqirdi. Fuqarolardan o'rmonlar, dam olish maskanlari va boshqa yashil hududlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish, ochiq olov yoqmaslik hamda yonuvchan chiqindilarni tashlab ketmaslik so'raldi. Xonadon va mahalla hududlaridagi qarovsiz qolgan daraxtlarga befarq bo'lmaslik, ularni qurib qolishdan asrash choralarini ko'rish, xonadonlar va mahallalardagi daraxt hamda butalarni erta tongda yoki kechqurun muntazam sug'orish, tuproq namligini saqlash maqsadida ildiz atrofi tuprog'ini yumshatish va imkoniyatdan kelib chiqib organik qoplama, ya'ni mulcha qo'llash tavsiya etildi. O'zbekistonda joriy yil 1 mart va 1 iyul sanalaridan boshlab qariyb 4,5 mingta dori vositasi uchun ruxsat etilgan maksimal chakana narxlar pasaytirildi. Referent narxlarga amal qilish holatini o'rganishlar natijasida ma'lum bo'lishicha, tartibga rioya etayotgan dorixonalar bilan birga bir qator holatlarda ruxsat etilgandan biroz yoki sezilarli yuqori narxlar ham uchrab turibdi. Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga ko'ra,

0: 2025-5 dekabrda 2000 ga yaqin retsept asosida beriladigan dori vositalarining narxlari tushirilgan bo'lib, bu tartib joriy yil 1-mart sanasidan amal qilishni boshlagan. Agentlik bosh mutaxassisi Ulug'bek G'aniyevning aytishicha, hozirgi kunda FarmUs mobil ilovasi ishga tushirilgan bo'lib, unda maxsus QR kodni skanerlash funksiyasi mavjud. Dori vositalaridagi raqamli markirovkalash kodini ilova orqali skanerlaganda, mahsulotning ishlab chiqaruvchisi va xalqaro patentlanmagan nomi bilan bir qatorda uning belgilangan cheklangan referent narxi ham aks etadi. Agar fuqarolar dorini belgilangan qiymatdan qimmatroq narxda sotib olishsa, ushbu mobil ilovadagi maxsus tugma orqali shikoyat qilishlari mumkin. Kelib tushgan murojaatlarni agentlik ko'rib chiqib, raqobat qo'mitasi hamda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markaziga yuboradi va ushbu vakolatli organlar qonunbuzar dorixonalarga nisbatan tegishli choralar ko'radi. Agar qaysidir dorixonada dori vositalarini referent narxdan qimmatga sotish holati aniqlansa, birinchi bosqichda ushbu maskan ogohlantiriladi va unga jarima qo'llaniladi. Agar bunday holat yana takrorlansa, dorixonaning litsenziyasi bekor qilinishgacha bo'lgan choralar ko'riladi, dedi Farm agentlik mas'uli. Velosport bo'yicha nufuzli Tour de France poygasining 9-chi bosqichida jiddiy yo'l transport hodisasi yuz berdi. Matbuot vakillarini tashuvchi avtomobil tomoshabinlar ustiga chiqib ketishi oqibatida 8 kishi jarohat oldi. Voqea velosipedchilar finish chizig'iga 500 metr qolganda sodir bo'lgan. Le Quip gazetasi jurnalistlarni olib ketayotgan avtomobil boshqaruvni yo'qotib, tomoshabinlar to'g'risiga kelib urilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, haydovchining to'satdan sog'lig'i yomonlashgani sababli u boshqaruvni eplay olmay qolgan. To'qnashuv natijasida 8 nafar muxlis tan jarohat oldi. Ulardan 7 nafari yengil jarohatlar bilan qutulib qolgan bo'lsa, bir kishi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Prokuratura mazkur holat yuzasidan tergov harakatlarini boshlagan. Hozircha haydovchi hibsga olinmagani xabar qilinmoqda. Ma'lumot uchun Tour de France 2026 musobaqasi 4 iyuldan 26 iyulga qadar bo'lib o'tadi. O'z tarixida 113 marotaba tashkil etilayotgan ushbu nufuzli velopoyga jami 21 bosqichni o'z ichiga olgan. U Ispaniyaning Barselona shahrida boshlanib, an'anaviy tarzda Fransiyaning Paris shahridagi yili Zey maydonlarida o'z nihoyasiga yetadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-iyul kunida amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin, hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 30-35 daraja, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja, iliq kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: FIFA prezidenti Gianni Infantino kelajakda jahon chempionati ishtirokchilari sonini 64 ta terma jamoaga oshirilishi mumkinligini ma'lum qildi. FIFA jahon chempionatini 64 ta jamoaga kengaytirish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Faqat Yevropa va Janubiy Amerika emas, balki butun dunyo jahon chempionatida ishtirok etishni orzu qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak, dedi Infantino Blue Sport nashriga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, jahon chempionati 2026 tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida o'tkazilmoqda. Avvalgi mundiallarda bosqichida 32 ta jamoa qatnashgan edi. AQSh, Kanada va Meksika mezbonligidagi jahon chempionati 2026 yil 11 iyun kuni start oldi va 19 iyulga qadar davom etadi. Turnir doirasida jami 104 ta uchrashuv o'tkaziladi. Bu esa jahon chempionatlari tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. UFC sobiq chempioni Maks Holloway Las-Vegasda o'tkazilgan UFC 329 turnirining markaziy jangida Conor McGregorga qarshi oktagonga chiqib, ushbu vaznda ilk g'alabasini qayd etdi. U tashkilot tarixida 3 xil vazn toifasida g'alaba qozongan 20-chi jangchi sifatida tarixga kirdi. Jangning dastlabki soniyalarida McGregor sirpanib ketib, tizzasidan jarohat oldi. Shundan keyin u oqsoqlanib harakat qildi. Hakam 1-chi raundning boshlarida jangni to'xtatishga qaror qildi. Bu bahsga qadar Holloway faqat yarim yengil va yengil vazn toifalarida ishtirok etgan edi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Oç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Kare. Do'sting bilan ketayotganingda oldingdan g'isht va oltin bo'lagi chiqdi. Qaysi birini olasan?
3: Albatta g'ishtni.
2: Nega?
3: Do'stim oltinga yopishgan payti g'isht bilan ag'darish uchun.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

0: برين دقيقة
1: Temirchi, musgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 6 oyda 18 nafar ichki ishlar vazirligi xodimi xizmat vazifasini bajarish chog'ida vafot etdi. BMT zilzilalar barcha tabiiy ofatlar ichida eng halokatlisi ekanini ta'kidlab, Markaziy Osiyo davlatlarini ham unga tayyor turishga chaqirdi. Kongo Demokratik Respublikasida bo'lgan amerikaliklar 21 kun AQShga kiritilmaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Obidjon Odilov ijro

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Yon qo'shnilarning zimmasida hayotlik chog'larida ado etishlari kerak bo'lgan haq huquqlari bor. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov joriy yilning 6 oy davomida xizmat burchini ado etish chog'ida halok bo'lgan va jarohatlangan xodimlar haqidagi statistik ma'lumotni ochiqladi. Bu haqda Daryo xabar bermoqda. Uning qayd etishicha, 2026 yilning o'tgan 6 oy mobaynida 18 nafar ichki ishlar organi xodimi o'z xizmat vazifasini bajarish jarayonida vafot etgan. 78 nafar ichki ishlar organi xodimi xizmat vazifasini bajarish chog'ida tan jarohati olgan. Vazirlik rahbariyati nomidan halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari va yaqinlarga chuqur hamdardlik bildirildi. Ularning ko'rsatgan jasorati va xizmatlari beqiyos ekani, xotiralari esa mangu yashashi alohida ta'kidlandi. Yer silkinishlari 2000-yil dan 2023 yilgacha dunyodagi barcha tabiiy ofatlar ichida o'lim holatlarining yarimdan ko'piga sabab bo'lgan. Hozirda hududlar kesimida 15 milliondan ortiq aholiga ega Istanbul shahri eng ko'p xavotir uyg'otmoqda. U dunyodagi eng faol tektonik yoriqlardan biri, Shimoliy Anadolu yorug'i yaqinda joylashgan. 2025 yilgi tadqiqotga ko'ra, Turkiyaning Marmara dengizi ostidan o'tgan yorug' qismida taxminan 7 balli zilzilani keltirib chiqarish mumkin. Yaqin 10 yilliklarda Istanbul hududida bunday hodisaning sodir bo'lishi ehtimoli 40-60% ni tashkil etdi. Markaziy Osiyo davlatlari xavf zonasida joylashgan. Xavf hududi faqat Turkiya bilan cheklanmaydi. Qirg'iziston va Tojikistonning deyarli butun hududi, shuningdek, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistonning ayrim hududlari, Janubiy Kavkaz mamlakatlari seismik xavfi o'ta yuqori bo'lgan zonalarga kiradi. Ayniqsa Farg'ona vodiysi o'ta zaif hudud sanaladi. Bu yerda bir vaqtning o'zida 3 davlat, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston chegaralari kesishgan hududda 11 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Jahon sog'liqni saqlash ekspertlari ta'kidlashicha, zilzilaga oldindan tayyorgarlik ko'rish uning oqibatlarini bartaraf etishga qaraganda ancha arzonga tushadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, yangi shifoxonani seismik bardoshlilik talablari asosida qurish loyiha narxini 4%ga ham oshirmaydi. Mavjud binolarni modernizatsiya qilish esa ularning qiymatidan qariyb 1% atrofida mablag' talab etadi. Bu inshootlarning ehtimoliy tabiiy ofatdan keyin ham o'z faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirish imkoniyatini keskin oshiradi. Конго демократик республика.

0: Respublikasida bo'lgan AQSh fuqarolari ushbu Markaziy Afrika davlatidan tashqarida kamida 21 kun o'tkazmasa AQShga qaytish uchun reyslarga chiqarilmaydi. Bu haqda amerikalik rasmiy CBS News nashriga ma'lum qildi. Tegishli qaror Kongoda Ebola virusi tarqalishi bilan bog'liq xavotirlar kuchaygani sababli qabul qilindi. 13-iyul kuni Tramp ma'muriyati Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar vaziri Junior Robert Kennedyning yangilangan tavsiyalariga asosan Title 49 qonuni bo'yicha sayohat cheklovlarini joriy qilishni boshladi. Bungacha Tramp ma'muriyati bir necha hafta davomida fuqarolarni Kongoga bormaslik haqida ogohlantirib kelayotgan edi. Ta'kidlanishicha, Kongo demokratik respublikasida bo'lgan amerikaliklar faqatgina boshqa bir davlatda 21 kunlik muddatni o'tagandan keyingina AQShga uchadigan samolyotga chiqishi mumkin bo'ladi. AQSh fuqarosi bo'lmagan va Kongoda bo'lib qaytgan shaxslarning Amerikaga kirishi esa bundan ham avvalroq cheklangan edi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-iyul kunida amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin, hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 30-35 daraja, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja, iliq kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: istoriya donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Xususiy maktabga bermoqchi bo'ldim o'g'limni, xususiy maktabga. Juda ham g'alati. Ertalab vaqli onasi oldi, mana uyg'otadi keyin o'g'limni. Ikkalamiz ko'chada turibmiz, meni ham o'g'limni ham maktabga borgisi yo'q, bitta onasi borish kerak. Xullas, o'bordim. Ular imtihon qilar ekan, birinchi imtihon olishar ekan. Imtihon ahvolini qarang. O'g'lingiz yozishni biladimi, o'qishni biladimi, sanashni biladimi? Bir narsa stop. Men birinchi sinfga olib kelyapman buni. O'g'lingiz shaxmatni biladimi, kompyuterdan foydalanishni biladimi? Men aytdim, "Ota, sizda boshqa o'qituvchilar yo'qmi?" Qananing o'qituvchilar qo'lidan ushlab yozishni o'rgatadigan. Yo, siz tushunmaysiz, biz elitniy maktabmiz. Konechno elitniy sizlar, tanlab-tanlab olib qator qilib qo'yibsizlar. Sizlar maktab emas, muzey sizlar. Men maktabga borganimda, men birinchi sinfga borganimda ikkita narsani bilardim. Gapirishni, yurishni. Meni birinchi partaga o'tkazishgan, bu ikkita narsani bilar ekan. Shunaqa desam, nima deysiz? Chiqib turing, men bola bilan birga bir gaplashib olishim kerak. Aytdim, yo'q, o'g'lim ham, dada chiqib tura qoling. Ertalab hojatga chiqqanda dada qarab turing. Hozir mana bu dada chiqib turing. Uje o'g'limga yomon ta'sir qilyaptilar ular. Xo'p dedim, chiqib turdim. 15 minutdan keyin chiqmamish, biz tekshirib ko'rdik, o'g'lingiz bizga to'g'ri kelar ekan. Mana shartnoma qo'l qo'yib to'lov qilishingiz mumkin. Men chiqib tura qoling. Kelishib olsizlar-ku. Bir-biringizga to'g'ri kelar ekansizlar, men nimaga kerakman? Xullas, maktabga joylashtirdim. Biroz vaqt o'tgandan keyin borsam, o'qishlari yaxshi bo'lsa, o'g'lingiz yaxshi o'qimayapti, men uch qo'ydim. Endi to'xtang endi. O'g'lim paytingiz bilaydimi? Tekshirib ko'rib oldingizmi? Nimaga endi bilmay ekan? Demak, sizga uch. Siz uchga o'qityapsiz. Yo'q, rostdan ham bolangiz o'qiy olmayapti. Siz o'qita olmayapsiz. Yo'q, tasavvur qiling, men hozir mana orqa qatordan kimdir turg'izdimda, yaxshi kulmayotgan. Boring dadangiz bilan keling. Dadasi bilan kelgandan keyin siz o'g'lingiz kula olmayapti. O'g'lingizni kulishga layoqati yo'q.

0: Brain daqiqa.
1: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Kadrlarni baholashda eskicha obyektivka usulidan voz kechiladi. Toshkentdagi Mustaqillik shoh ko'chasining bir qismi 2 haftaga yopiladi. Malayziya Isroil fuqarolarini deportatsiya qiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev iqtidorli boshqaruvchilar, liderlar va yangi avlod rahbarlarini aniqlash va tanlash hamda El-yurt umidi jamg'armasi orqali iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash chora tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Bugungi kunda O'zbekiston intellektual salohiyat va yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi rivojlanish bosqichiga o'tmoqda. Mamlakatimizga har yili 50 milliard dollardan ziyod investitsiya kirib kelmoqda. Eksport hajmi 40 milliard dollarga yaqinlashmoqda. Zamonaviy korxonalar ishga tushirilmoqda. Taqdimotda sun'iy intellekt yordamida tarmoqlar va hududlarning driver sohalari tahlil qilinib, 50 dan ortiq zamonaviy kasb bo'yicha boshqaruv kadrlariga ehtiyoj mavjudligi aniqlangani qayd etildi. Ayniqsa energetika va yashil texnologiyalar, qurilish va urbanizatsiya, qishloq va suv xo'jaligi, raqamlashtirish hamda xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida malakali mutaxassislarga talab yuqori. Davlat rahbari tayyor kadrlar bazasi bo'lmasa, boshqaruv tizimida uzilishlar yuz berishi, ish samaradorligi va qarorlar sifati pasayishini ta'kidladi. Kadrlarni baholashda eskicha obyektivka usulida voz kechilib, nomzodning bilimi, kasbiy tajribasi, psixologik xususiyatlari, strategik fikrlash va liderlik qobiliyatini qamrab oladigan portfolio tizimiga o'tish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Toshkent shahrining Mustaqillik shoh ko'chasida rekonstruksiya ishlarining navbatdagi bosqichi boshlanishi munosabat bilan 16 iyuldan 31 iyulgacha yo'lning bir qismi transport harakati uchun vaqtincha yopiladi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi ko'chada yo'l infratuzilmasini yaxshilash, transport oqimini tartibga solish hamda jamoat transporti harakati uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan qurilish ta'mirlash ishlari bosqichma-bosqich davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, avvalgi bosqichda ko'chaning bir tomonidagi qatnov qismi ta'mirlanib, yo'l qoplamasi yangilangan. Hozirda ko'cha bo'ylab infratuzilmani yaxshilash ishlari davom etmoqda. Endi esa ko'chaning qarama-qarshi tomonini rekonstruksiya qilish ishlari boshlangan. Shu munosabat bilan 2026 yil 16 iyul soat 1:00 dan 31 iyul soat 22:00 ga qadar Mustaqillik shoh ko'chasining Parkent ko'chasi kesishmasdan Mirzo Ulug'bek ko'chasi chorrahasigacha bo'lgan qatnov qismi transport vositalari harakati uchun vaqtincha yopiladi. Buning o'rniga 16 iyul kuni soat 2:00 dan boshlab qurilish ta'mirlash ishlari yakunlangan Mirzo Ulug'bek ko'chasi kesishmasdan Oqqo'rg'on ko'chasigacha bo'lgan yo'nalish barcha transport vositalari harakati uchun ochiladi. Vaqtinchalik cheklovlar Mustaqillik shoh ko'chasini to'liq rekonstruksiya qilish, harakat xavfsizligini oshirish hamda haydovchilar, yo'lovchilar va piyodalar uchun zamonaviy va qulay infratuzilmani yaratish maqsadida joriy etilmoqda. Haydovchilarga harakat yo'nalishlarini oldindan rejalashtirish tavsiya etildi. Malayziya hukumati Johor shtatidagi Forest City hududida joylashgan Network School raqamli ko'chmanchilar hamjamiyati

0: sifatida isroilliklar bor-yo'qligini tekshirmoqda. Agar tergov davomida ularning ishtiroki tasdiqlansa, ushbu shaxslar zudlik bilan mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Bu haqda Malayziya bosh vaziri Anwar Ibrohim ma'lum qildi. Bosh vazirning ta'kidlashicha, Malayziya Isroil davlatini tan olmaydi. Hozirda tegishli organlar mazkur dasturda Isroil fuqarolari qatnashayotgani haqida xabarlarni o'rganmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-iyul kunida amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin, hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 30-35 daraja, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja, iliq kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 25-iyul kuni Birlashgan Arab Amirligining Abu Dabi shahri MMA bo'yicha UFC Fight Night turniriga mezbonlik qiladi. Ahamiyatlisi turnir doirasida 2 nafar o'zbekistonlik aralash yakka kurash ustalari oktagonga ko'tarilishadi. Bu liga tarixida birinchi marta sodir bo'lyapti. Avvalgi turnirlarning hech birida bir nafardan ortiq sportchimiz kartga kiritilmagandi. UFC Abu Dabi musobaqasining markaziy jangida yarim og'ir vazn toifasida UFC reytingida 3-chi o'rinni egallab turgan yurtdoshimiz Bogdan Guskov birinchi pog'onadagi rossiyalik sobiq chempion Magomed Kalayev bilan to'qnash keladi. Ikkinchi asosiy bahsda esa Ramazon Temirov o'ta yengil vazn toifasida avstraliyalik kamar uchun sobiq da'vogar atlet Stiv Ertekka qarshi bahs olib boradi. UFC sobiq chempioni Aleks Pereyra og'ir vazndagi navbatdagi jangini noyabr oyida Nyu-York shahrida o'tadigan raqamli turnirlarda o'tkazish niyatida ekanini ma'lum qildi. Noyabr oktagonga qaytish uchun juda yaxshi vaqt. Jang Nyu-Yorkda bo'ladi. U yerda jang qilmaganimga ancha vaqt bo'ldi. UFCdagi debyutim ham aynan o'sha yerda o'tgan. Keyin ham bir necha bor u yerda jang qilib, jami 3 ta g'alabamga erishganman. Menga u yerda jang qilish yoqadi, buni doim aytib kelganman. Uyimga ham yaqin, mashinada 1,5 soatlik masofa. Shuning uchun charchoq ham vaqt zonalari bilan bog'liq muammolar ham bo'lmaydi. Bu har doim yaxshi. Ha, men hali ham og'ir vaznda jang qilishda davom etaman. Sharoitdan kelib chiqib, doimiy ravishda oktagonga chiqishni xohlayman, dedi Pereyra AG Fight portaliga bergan intervyusida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: O'g'il tug' bersam, mashina berasiz. Qiz tug'sang-chi, priznya berasiz. Tuqqan sari obro'y ko'tarilib, birovni bir tinga olmay qo'yadi-yu. Tug'di-da. Mana meni xotinim, bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Oz to'tta bolamiz bor, ketavering deyapti. 5-6ta tug'sa o'zingni hayda borar ekan. Baring ketavering, uy joy hamma narsa meniki. Baring ketavering.
4: Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida.
5: Qat butta meni olib kelishganda yor-yor aytib amakilarim. Paranjiga o'rab, tog'am chimildiqqa tashab chiqqanda, sabr qilib o'tir endi deb, ba'zida shayton aytadi, shat ketavoraymi deyman. Lekin o'ylab qolamiz-da. Ota-onam oldiga nima deb boraman? Sizlar kulyapsizlar-u, chiqqan yigit chig'irig'idan tashqarida. Ota-onam tushunadi, boqib katta qilgan. Mahalla ko'y nima deydi? Qolonchini o'g'li qaytib kelibdi degan gap. Yomon gap bu. Yana urushib qolsak, bola kimniki deysizlar, ayollar? Bola kimniki? Sizlarniki. Nima biz armiyadamidik? Meni kechirasizlar-u, ayollar. Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Bankomatga plastik karta solasiz-a? Pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankomatnikimi, kartani egasinikimi? Kartani egasinikimi? Bola ham biznikida aka. Bitta joyda shunaqa desam, bitta onaxon nima deydi? Avazjon, u bankomatga karta solganingiz bilan pul tushmasa-chi deydi. Boshqa bankomatga solamiz dedim. Endi Xalq banki ishlamasa, Milliy bank ishlaydi. Ipoteka bank bor, bank ko'p-ku. Menga uylanib boy bo'ldingiz. Menga uylanganingizda hech narsangiz yo'q edi. Ha, u paytda o'zim ham shunaqa edim-da, yosh bola edim. Omadim kelmaganida hali. Sekin-sekin tan oling. Menga uylanganingiz uchun bo'ldi. Tan oling. Biz o'qiganimiz, ishlaganimiz, mehnat qilganimizdan emas ekan erkaklar. Xotindan ekan. Bunaqaligini bilganimda tug'ilib-oq uylanib qo'yardim. Menga uylanib millioner bo'ldingiz, to'ppa-to'g'ri. Senga uylanmaganimda milliarder bo'lardim. Qonuniy onasiman. Mana shu bolalarning qonuniy onasiman. Biz noqonuniy dadasimizmi? Dokumentalli onasiman. Mani kechirasiz ayollar. Qaysi bolani pasportida ona haqida ma'lumot bor? Shavvozib Nodir Dildoraxon o'g'li degan pasport ko'rganmisizlar? Matyoqubova Nargiza Shahnozaxon qizi degan pasport ko'rdinglarmi? Otasini o'g'li, otasini qizi deb yozib qo'yibdi. Sizlarni xotinlar ham shunaqami? O'zingizni qandoshlaringizga boshqacha muomala qilasiz, meni qandoshlarimga shunaqami? Shu gapni qaytaraveradi ya. Men aytdim, bekorlarda aytibsan dedim. O'zimni qaynanamdan seni qaynanangni ko'proq yaxshi ko'ramanmi?

0: Brain daqiqa.
1: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Jaziramada ish beruvchi bajarishi shart bo'lgan talablar e'lon qilindi. Ishlab chiqarish korxonalarining soliq qarzi 2.2 trillion so'mdan oshdi. Tashabbusli byudjetning 2026 yilgi ikkinchi mavsumi boshlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatta yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum.
2: Mehnat inspeksiyasi jazirama havoda ochiq joyda ishlaydigan xodimlarni himoya qilish bo'yicha ish beruvchilar uchun majburiy talablarni eslatdi. Unga ko'ra soat 11:00 va 16:00 oralig'ida tashqi ishlar cheklanishi yoki to'xtatilishi, xodimlar ichimlik suvi, soyali dam olish joylari va maxsus himoya kiyimlari bilan ta'minlanishi lozim. Shuningdek, ishchilar tibbiy ko'rikdan o'tgan bo'lishi, issiq urishi belgilari bo'yicha yo'riqnoma olishi hamda zarurat tug'ilganda zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilishi shart. Inspektor ushbu talablarga rioya qilish ish beruvchining qonuniy majburiyati ekanini ta'kidladi. Yil 1-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda 100 million so'mdan ortiq soliq qarziga ega 1343 ta ishlab chiqarish korxonasining umumiy qarzi 2.2 trillion so'mni tashkil etgan. Qarzning 528.9 milliard so'mi eng yirik 10 ta korxona hisobiga to'g'ri keladi. Hududlar kesimida esa eng yuqori qarzdorlik Andijon viloyatida, keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati va Toshkent shahrida qayd etilgan. iyuldan tashabbusli byudjet jarayonining 2026 yilgi 2 mavsumi loyiha kiritish bosqichi boshlandi. Tashabbuskor fuqarolar 3 avgustgacha o'z loyihalarini Open Budget UZ portalida ilgari surishlari mumkin. Shuningdek, tashabbuskorlar 3 avgustga qadar sheriklik asosida amalga oshiriladigan loyihalarni ham taqdim etishlari mumkin.
1: Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة
1: Temirchi, misgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda mehnat ruxsatnomasisiz ishlagan xorijliklar javobgarlikka tortiladi. Profilaktika inspektorlarga ustama to'lash tizimi butun O'zbekistonda joriy etiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Obidjon Odilov ijro namunalaridan

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim sadaqa qilsa, mol dunyosi farzandlarga ham ortib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum.
2: Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Loyihada O'zbekistonda mehnat qilish huquqini beruvchi taqdimnomasiz yoki unda ko'rsatilmagan mehnat faoliyati bilan shug'ullangan xorijiy fuqarolar hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi taklif qilinmoqda. Shuningdek, mazkur huquq buzarliklar bo'yicha ishlarni Davlat mehnat inspeksiyasi, ichki ishlar organlari va sudlar ko'rib chiqishi belgilanmoqda. Deputatlarning ta'kidlashicha qonun loyihasi qonuniy mehnat bozorini shakllantirish va mehnat munosabatlaridagi huquq buzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Toshkent shahridagi profilaktika inspektorlari va apparat xodimlarining oylik maoshlariga stajiga qarab 1 barobardan 5 barobargacha ustama joriy etiladi. Bu haqda profilaktika xizmati boshlig'i o'rinbosari Rahim Naimov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur qaror prezident huzuridagi yig'ilishdan so'ng qabul qilingan bo'lib, ustamalar 1-iyuldan hisoblanadi va yangi oyliklar 20-iyuldan to'lanadi. Shuningdek, profilaktika inspektorlari maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Yangi tizimni kelgusida respublikaning boshqa hududlarida ham joriy etish rejalashtirilgan.
1: Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yordaniyaning Amman shahrida o'tkazilayotgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatining birinchi kunida 3 marotaba O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangradi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi a'zolari Rayhona Mamatova, Muhammadjon Masharipov hamda Inoyat Tilmonov o'z vazn toifalarida qit'amizning eng kuchli dzyudochisi ekanliklarini amalda isbotlashdi. Ikki vaznda dzyudochilarimiz yarim finalda o'zaro to'qnash kelib qolganini inobatga olsak, oltin medallar yana ko'proq bo'lishi ham mumkin edi. Futbol bo'yicha Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel jamoasi yetakchi terma jamoalar bilan o'rtadagi farqni qisqartirayotganini ta'kidladi. Jahon chempionati 2026 3-chi o'rin uchun kechgan bahsda Angliya Fransiyani 6-4 hisobida mag'lub etdi. Tuxelning aytishicha, bu g'alaba yuqori darajadagi jamoalarga yaqinlashayotganliklarining isboti bo'ldi. Uning fikricha, keyingi muhim sinov Millatlar Ligasida Ispaniyaga qarshi uchrashuv bo'ladi. Shuningdek, murabbiy finalga chiqa olmaganidan alami borligini, ammo jamoaning kurashchanligi unga yanada kuch bag'ishlayotganini ta'kidladi.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Biz to'ymatda yurganmiz. Doirachini uyda qism bo'ladi. Chunki kechasi 2 da keladi-da. Doirachi hovlisidan kirganingizda o'ng qo'lda P shaklida qismxona bor, pul bo'lisha degan. Kechasi 2 da nimaga tuyunga o'ralganimda araqam chiqib turadi. To'yda egasi "Moni ham olaveringlar" deb bergan. Uni endi soat 3 da kelamizmi, 2 da kelamizmi, hali P shaklidagi doirachini uyga kiramiz. U ritmichni o'ylangan, u bolaga ham "Miralis" u turadi, qatiq bilan pomidor to'g'rab qo'ygan, uni olib chiqib beradi. Har safar manetidan ushlaydi, katta bola bo'lib qopsan deydi. Bir xil, katta bola har kuni shu katta bola bo'lib qop, manet ishib ketgan, u uxlayotibdi. U uyquda tashab ketadi. U replika olib qo'ygan, tashab ketaveradi. Kunduzi challari, pallari bo'lsa xopizdikida bo'ladi. Bo'lmasa doirachinikida bo'ladi, kechasi 2 da bo'lsa. Xopizdikida bo'lsa doirachi bilan qo'shni bitta doirachini yomon ko'radi xopizdi iti. Bu qolgan muzikantlar kiraveradi. Bitta doirachini yoqtirmaydi-da. Chunki it kichkinaligida uni qo'shni doirachisi darvozasi bilan itni qisib qo'ygan ekanda kallasini. Qo'ygan ekan. Men katta bo'lay seni degan ekan. Bitta shu qo'shnisi kirmaydi. Kiravering indamaydi, kiravering desa ham o'sha it o'sha hammaga kiradi, o'sha doirachi kirmaydi. Bir kun kunduzi xuddi shunaqa voqea bo'lib, hamma kirib ketibdi, hali it yana qo'shnisi hali bir marta yoshligida bosib qolgan itni yuragida qolgan, buni kirgizirmayman degan. Hozir men yechinib chiqaman uyga. Qo'shnimiz u sportkalarni kiyib chiqib to'ydan keldik hozir. O'zini uyga hovlisiga kirsa, xotini non yopyapti ekan. Bir dona kartoshka tashab qo'yibdi. Qaytib sportkalarni kiyib qaytishda vilkada haligi kartoshkani opti. Pishgan kartoshkani. Qopizdiga kiribdi, qism bo'layapti. Kirsa har doimgide yana it deb hali kartoshkani tashabdi. Itu kalla ishlamaydi. Kartoshkani ochib yoribdi. Uni issig'i ichiga kirib ketibdi. Ov deydi xolos sanim it. Seni bir martaga deyapti. Men seni o'ldirmasam o'lmayman deyapti. It aylanyapti. Haligi aka oppoq sportivkalarda qora to'plida yashmislar deb kirib ketdi keyin.

0: Bob. Самовар.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Ko'chmas mulk huquqlarini rasmiylashtirish tartibi takomillashtiriladi. Parlamentlararo ittifoq O'zbekiston tajribasini namuna sifatida ko'rsatdi. Andijon va Sirdaryoda imtiyozli kreditlarni talon-taroj qilish holatlari aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki shonda tusanna, qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Shonda avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Shonda tusan, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Til insonlar o'rtasida qalb tarjimonidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 000 so'm evaziga. Litsenziyalangan.

0: davlat xizmatlarini yanada qulaylashtirishga qaratilgan yangi tartiblar joriy etildi. Unga ko'ra, ko'chmas mulk huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish kechiktirilgan hollarda ma'muriy javobgarlik qo'llanilmaydi, balki kechiktirish muddatiga qarab oshirilgan stavkalarda to'lov undiriladi. Shuningdek, meros yoki yaqin qarindoshidan hadya qilingan uy-joyni sotishda soliq imtiyozini hisoblash tartibi o'zgartirildi. Qaror bilan ta'qiq yoki xatlov qo'yilgan turar joyda garovga oluvchining roziligisiz yashash va ro'yxatdan o'tishga ham ruxsat berildi. Parlamentlararo ittifoqning 2025-yil yakunlari bo'yicha hisobotida O'zbekistonning parlament sohasidagi qator tashabbuslari ilg'or tajriba sifatida baholandi. Xususan Toshkentda o'tkazilgan Parlamentlararo ittifoqning 150-yilligi assambleyasi tashkilotning yil davomidagi eng muhim voqealardan biri sifatida qayd etildi. Hisobotda assambleyaning yuqori tashkiliy darajada o'tkazilgani, Toshkent deklaratsiyasining qabul qilinishi hamda parlamentlarda gender tengligi, sunniy intellektni huquqiy tartibga solish va ijtimoiy himoya masalalar bo'yicha ilgari surilgan tashabbuslar alohida e'tirof etildi. Shuningdek, Oliy Majlis Senatining Parlamentlararo ittifoqi qarorlarni milliy darajada amalga oshirishga qaratilgan tizimli yondashuvi boshqa parlamentlar uchun namuna sifatida baholandi. Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan Andijon va Sirdaryo viloyatlarida o'tkazilgan tekshiruvlarda hokim yordamchilari va boshqa mas'ullar ishtirokida imtiyozli kredit mablag'larini talon-taroj qilish holatlari fosh etildi. Oltinko'l tumanida soxta hujjatlar orqali 442,3 million so'm, Mirzobod tumanida 248 million so'm, Andijon shahrida esa 163 million so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirilganligi aniqlangan. Mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari rol borilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono de reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Xususiy maktabga bermoqchi bo'ldim o'g'limni, xususiy maktabga. Juda ham g'alati. Ertalab vaqtli onasi oldi, mana uyg'otadi keyin o'g'limni. Ikkalamiz ko'chada turibmiz. Meni ham o'g'limni ham maktabga borgisi yo'q. Bitta onasi borish kerak. Xullas, olib bordim. Ular imtihon qilar ekan, birinchi imtihon olishar ekan. Imtihon ahvolini qarang. O'g'li yozishni biladimi, o'qishni biladimi, sanashni biladimi? Bir narsa stop. Men birinchi sinfga o'tib kelyapman buni. O'g'li shaxmatni biladimi, kompyuterdan foydalanishni biladimi? Men aytdim, "Ota, sizda vaqti o'qituvchilar yo'qmi?" Qananing o'qituvchilar qo'lidan ushlab yozishni o'rgatadigan. Yo, siz tushunmaysiz, biz elitni maktabmiz. Конечно, элитнисизлар, tanlab-tanlab olib qator qilib qo'yibsizlar. Sizlar maktab emas, muzeysizlar. Men maktabga borganimda, men 1-chi sinfga borganimda ikkita narsani bilardim. Gapirishni, yurishni. Meni birinchi partaga o'tkazishgan, bu ikkita narsani bilar ekan. Shunaqa desam, nima deysiz? Chiqib turing, men bola bilan birga-bir gaplashib olishim kerak. Aytdim, "Yo'q, o'g'lim, dada chiqib tura qoling. Ertalab hojatga chiqqanda dada qarab turing. Hozir mana bu dada chiqib turing. Uje o'g'limga yomon ta'sir qilyapti ular." Xo'p dedim, chiqib turdim. 15 minutdan keyin chiqmamish, biz tekshirib ko'rdik, o'g'lingiz bizga to'g'ri kelar ekan. Mana shartnoma qo'l qo'yib to'lov qilishingiz mumkin. Men chiqib tura qoling. Kelishib olsizlar-ku. Bir-biringizga to'g'ri kelar ekansizlar, men nimaga kerakman? Xullas, maktabga joylashtirdim. Biroz vaqt o'tgandan keyin borsam, o'qishlari yaxshi bo'lsa, o'g'lingiz yaxshi o'qimayapti, men uch qo'ydim. Endi to'xtang endi. O'g'lim paytingiz bilaydimi? Tekshirib ko'rib oldingizmi? Nimaga endi bilmay ekan? Demak, sizga uch. Siz uchga o'qityapsiz. Yo'q, rostdan ham bolangiz o'qiy olmayapti. Siz o'qita olmayapsiz. Yo'q, tasavvur qiling, men hozir mana orqa qatordan kimdir turg'izdimda, yaxshi kulmayotgan. Boring dadangiz bilan keling. Dadasi bilan kelgandan keyin siz o'g'lingiz kula olmayapti. O'g'lingizni kulishga layoqati yo'q.

0: Brain daqiqa.
1: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda pasport yoki ID kartani yo'qotganligi uchun jarima bekor qilinadi. Pullik parkovka uchun jarima joriy etish qonunga zid ekanligi eslatildi. O'zbekistonda qurilish sohasida 1.6 mingdan ortiq xorijiy korxona faoliyat yuritmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Obidjon Odilov ijro namunalaridan

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Yon qo'shnilarning zimmasida hayotlik chog'larida ado etishlari kerak bo'lgan haq huquqlari bor. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekistonda pasport yoki ID kartani yo'qotganligi uchun ma'muriy javobgarlik bekor qilinishi rejalashtirilmoqda.

0: O'zbekiston xalq demokratik partiyasi Toshkentda pullik avtoturargoh uchun to'lov qilmagan haydovchilarga ma'muriy jarima joriy etish taklifiga qarshi chiqdi. Partiya fikricha shahar hokimligi konstitutsiyaga ko'ra bunday qonunchilik tashabbusi bilan chiqish vakolatiga ega emas. Shuningdek, parkovka uchun to'lov haydovchi va xususiy operator o'rtasidagi fuqarolik huquqiy munosabat bo'lib, qarz sud orqali undirilishi kerak. Ma'muriy jarima orqali emas. Xalq demokratik partiyasi shuningdek, pullik parkovkalardan tushgan mablag'lar bo'yicha ochiq hisobot taqdim etilmaganini ta'kidlab, ijro hokimiyatini aholi uchun qulay sharoit yaratishga ko'proq e'tibor qaratishga chaqirdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-iyun holatiga O'zbekistonda chet el investitsiyalari ishtirokida jami 19.921 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida eng ko'p xorijiy korxonalar savdo sohasida qayd etilgan. Ularning soni 7.114 tani tashkil etgan. Keyingi o'rinlarda sanoat sohasi 3.928 ta, qurilish sohasi esa 1.632 ta xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxona bilan joylashgan. Statistikaga ko'ra, axborot va aloqa sohasida 1.601 ta, yashash va ovqatlanish xizmatlari sohasida 878 ta xorijiy korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Tashish va saqlash sohasida 613 ta, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 520 ta korxona ro'yxatdan o'tgan. Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida esa 228 ta xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxona ishlayotgan bo'lsa, boshqa yo'nalishlarda ularning soni 3407 tani tashkil etgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Yordaniyaning Amman shahrida o'tkazilayotgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatining 1-chi kunida 3 marotaba O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangradi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi a'zolari Rayhon Mamatova, Muhammadjon Masharipov hamda Inoyat Tilmonov o'z vazn toifalarida qit'amizning eng kuchli dzyudochisi ekanliklarini amalda isbotlashdi. Ikki vaznda dzyudochilarimiz yarim finalda o'zaro to'qnash kelib qolganini inobatga olsak, oltin medallar yana ko'proq bo'lishi ham mumkin edi. Futbol bo'yicha Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel jamoasi yetakchi terma jamoalar bilan o'rtadagi farqni qisqartirayotganini ta'kidladi. Jahon chempionati 2026 3-chi o'rin uchun kechgan bahsda Angliya Fransiyani 6-4 hisobida mag'lub etdi. Tuxelning aytishicha, bu g'alaba yuqori darajadagi jamoalarga yaqinlashayotganliklarining isboti bo'ldi. Uning fikricha, keyingi muhim sinov Millatlar Ligasida Ispaniyaga qarshi uchrashuv bo'ladi. Shuningdek, murabbiy finalga chiqa olmaganidan alami borligini, ammo jamoaning kurashchanligi unga yanada kuch bag'ishlayotganini ta'kidladi.

0: Prokurorya Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqam orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha.
0: Unga ham tushuntirib boramiz.
2: Qara. Do'sting bilan ketayotganingda oldingdan g'isht va oltin bo'lagi chiqdi. Qaysi birini olasan?
3: Albatta g'ishtni.
2: Yo'q. Nega?
3: Do'stim oltinga yopishgan payti g'isht bilan ag'darish uchun.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Temirchi, misgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Jaziramada ish beruvchi bajarishi shart bo'lgan talablar e'lon qilindi. Ishlab chiqarish korxonalarining soliq qarzi 2.2 trillion so'mdan oshdi. Tashabbusli byudjetning 2026 yilgi ikkinchi mavsumi boshlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim sadaqa qilsa, mol dunyosi farzandlarga ham ortib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum.
2: Mehnat inspeksiyasi jazirama havoda ochiq joyda ishlaydigan xodimlarni himoya qilish bo'yicha

0: 15-iyulda dan tashabbusli byudjet jarayonining 2026-yilgi 2-mavsumi loyiha kiritish bosqichi boshlandi. Tashabbuskor fuqarolar 3-avgustgacha o'z loyihalarini Open Budget UZ portalida ilgari surishlari mumkin. Shuningdek, tashabbuskorlar 3-avgustga qadar sheriklik asosida amalga oshiriladigan loyihalarni ham taqdim etishlari mumkin. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Oriya Dono radiosi xalfana dasturida teatr mikrofon

0: Mehmonimiz Muqimiy nomidagi akademik musiqali teatrning iqtidorli san'atkori Muzaffar Hamidov. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. Mehmonimiz qadrdon ukamiz, yoshlik vaqtlaridan birga el ulusni yig'inlarga, to'y hashamlarga borib, o'rganib, keyin bir tuzut quruv aytadigan bo'lib, birgalashib yurgan ukalarimizdan biri. Muqimiy nomidagi akademik musiqali teatrni iqtidorli san'atkorlaridan, solist vokalistlaridan, ham sozanda, ham xonanda, aktyor qadrdonimiz Muzaffar Hamidov. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Muhodiraga hormi.
0: Xush kelibsiz.
2: Salomat bo'ling, charchamayapsizmi?
0: Rahmat, xursand bo'lamiz. Mana shunday qadrdonlarimiz oriyat dononi obod qilishsa.
2: Rahmat.
0: Qolaversa, teatr mikrofon oldida deb e'lon qildik. Ozgina teatrni ham bugun kunda olib borayotgan ishlari haqida boxabar bo'lsa yurtdoshlarimiz. Teatrdagi rollaringizdan boshqalarini ham soat mobaynida bir soat ichida sekin-sekin yoritib boramiz.
2: Xudo xolasa.
0: Yonlarida ikki nafar sozandamiz. Demak, bugun trio 3 kishi bo'lib ijro qilamiz. Bizni doimiy hamkorimizga aylanib qolgan akamiz borlar, Urmash Olg'uvda ko'plab ustozlar bilan, Qarlur Tullayev bilan, Doron aka Qodirov yana boshqalar bilan, Rustam aka Hakim shu yerda. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Usta tinchmisiz, salomatmisiz?
3: Sarchamayapsizlarmi sizlar bilan?
0: Rahmat. Xonandalar yetib kelish sizdan o'rganish kerak. Mendan avval kelib turarlar akam. Qo'ng'iroq qilib keldim, doirani qayerda qizdiramiz, qayerda sozlaymiz deydilar. Doim yuzlarida kulgu, tabassum, yaqinda xorijga ham ketishadi bular gastrol safari bilan. Keyin kelganlardan keyin o'sha yerdagi bizga sayro sayohatlar aytib berasiz. Yuqori tomonda oq va qorani chaladigan ukamiz bor, Abdulhamid Xoldorov. Assalomu alaykum. Tinchmisiz ukam, salomatmisiz? O, nari idoralaringizga boruvdim Bahodir aka, yangi joyga ko'chib kelibsiz dedilar. Ha, yangi joy mana shu 5-6 oy bo'lyapti. Yangi joyda birgalashib suhbatlarni olib boryapmiz. YouTube kanali orqali video tasvir bor, mana ko'rib turibsizlar. Nimaki savol javob yozuv bo'lsa, Muzaffarga taalluqli, bugungi teatr olamiga, musiqali teatrga taalluqli savol javoblar bo'lsa, birgalashib mana shu YouTube kanaldan o'qiyman. O'sha yer qulay. YouTube xalfana Muzaffar Hamidov deb yozsangiz, to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish

0: mümkün bo'ladi. Demak, xonandan tanishtirdim. Birinchi jonli ijro boshlanadi, keyin orada qo'ng'iroqlar, yozuvlar, shularga qarab ana yozuvlar boshlandi. Bahrom Abdumajidov, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xush kelibsiz mehmon, ijodingizga omad yozib qo'yibdi.
1: Rahmat, rahmat. Omon bo'lsinlar, va alaykum assalom.
0: Xo'p, nima bilan boshlaymiz?
1: Xo'p, Bahodir aka, bo'lmasa mundoq qilsak. Men endi o'zimning fikrimchada san'atkor o'zini o'zi san'atkor bo'lib qolmaydi. O'sha yoshlik paytda, chaqaloqlik paytda bir mehribon onamizni allalar tufayli menimcha shu xonanda san'atkor bo'lib qolsa kerak degan. Endi chunki hali yoshlikdan shu nimani esa farzandda shu narsa shakllanadi-yu. Menimcha shu onajonimizni bir shirin allalari bizni shu san'atkor bo'lishimizga endi avvalo Alloh taqdirda qanday bitgan bo'lsa, lekin shu ham qanaqadir bir turtki bo'lsa kerak deb o'ylayman, lekin men o'zi ashaddiy ikkita muxlisim bor, bu otam va onam. Har kuni telefonda yozib olgan qo'shiqlarini o'sha eshitib, o'sha ertalabki badan tarbiyalan qilishadi, boshqa qiladi,
0: jarayonda salom bo'lsin.
1: Endi farzand hamma ota-ona uchun shirin. O'shaning uchun bugun imkon qadar shu ota-onamiz yoqtirgan qo'shiqlarni kuylaymiz.
0: Hozir yashayapti. Qayerda ular
1: ishlaydi? Hozir Andijonda.
0: Andijonda 89.5 diapazonda alohida oriyat dona o'zini eshitirishlarini uzatyapti anchadan beri. FM 89.5 qilib Andijonda bemalol tinglash mumkin. Televideniyaning ichida ham bormiz, kabel ichida ham, hamma oynay jahonda ham bormiz, uyali qo'ng'iroqlarda ham endi yoshlar ham bilishadi. Mobil ilovalar bilan ulab eshitsa bo'ladigan holatdamiz. Demak, ota-onalarimiz haqqi hurmati ular bedor bo'lib alla aytgan holatlaridan Allah'dan başlayayım size.
1: Yok, hadi sen.
0: Merhamet.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Keng rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Onalarimiz, otalarimiz baxtimizga omon bo'lishsin. Uzoq yillar farzandlarni, xalqni, elni duo qilib yurishaversin, iloyim. Jonlari sog' bo'lsin.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Endi aziz do'stlar, Muzaffar Hamidov bilan yaqinroq tanishib olamiz. Ozgina tarjimai hol. Biografiya deydi-yu, men palon joyda tug'ilganman, palon joyda o'qiganman.
1: Kaminai Kamtarin deydi-yu.
0: Ha, boshlang. Kaminai Kamtarin, palonchi, palonchi.
1: 1977-yil 26-oktyabrda Andijon viloyatining Shahrixon tumanida tavallud topganman. Qo'ligul oshpazlar oilasida.
0: Oo,
1: qiziq shu.
0: Aha.
1: Oilada bundoq o'ylab qarasam, umuman qarindosh urug' oila avlodlarimizda, ajdodlarimizda umuman san'atkor chiqmagan.
0: Aha.
1: San'atkor yo'q, shunga hayron qoladi. Hamma otangiz ham, onangiz ham oshpaz, yaxshi oshpaz bo'lgan, siz qattan san'atkor bo'lgansiz. Endi bu Allohning taqdiri. San'atga shu hali biz aqlingiz tanigandan beri dedik-ku, aqlimni tanigandan beri men ismim shu Muzaffarligini bilganimdan beri shu san'atni ichidaman. Chunki o'sha bog'chalik paytlarimni eslaymanda yosh yosh. Bog'cha paytimi. O'shanda bir bolaning kuyov bola qilardi, bitta qizni kelinchak qilardi-da, yorar aytib o'sha stulni to'ntarib olib yor-yor.
0: Bog'cha ham o'zbekchada shuncha. Ha, o'zbekchada.
1: Demoqchimanki,
0: kabi
1: o'zbekchada. Ismimni tanigandan beri shu san'atni ichidaman.
0: Aha.
1: Xudoga behisob shukr, oilada to'rt o'g'il farzandmiz.
0: Faqat siz ijodda.
1: Faqat ijodda men.
0: Aka-ukalar ham hammasi oshpaz bo'lib ketishdimi ular ham?
1: Ular umuman san'at sohasida emas. U
0: boshqa
1: 17 km uzoqda san'at ular. Lekin san'atni ashaddiy muxlislari. Bizning oilamiz shundayki, o'sha yoshligimda musiqa maktabida o'qigan paytimda ham endi otam restoranda ishlardi, o'sha paytda Shahrixon shahrida restoranda bosh oshpaz bo'lib ishlaganlar. O'qishdan chiqib albatta oldilariga kirardim. Dada, mana o'qishim tugadi, uyga qaytaman desam, to'xta. Olis kirib kelib bitta dilxirot chalib bergin, keyin ketasan dedilar. Har kuni bitta dilxirot chalib, keyin ketardim.
0: Voy, qarang, zo'r muhit ekan
1: o'yda. Shunaqa oilada san'atni boya aytdim-ku, ertalabda o'sha badan tarbiya qilishdan oldin telefonlarda qo'shiqlarim, endi u yoq bu yoqda aytgan qo'shiqlarim telefonda yozib olgan. Shuni eshitib badan tarbiya qilib qo'ygan o'sha endi
0: musiqiy sog'lom muhit ekan.
1: Shunaqa
0: musiqiy sog'lom.
1: Oilamiz san'at yaxshi ko'rishadi. Mana o'g'illarim ham yaxshi, Xudoga shukr, san'at sohasida bo'lmasa-da, garchi, lekin g'azallarni yaxshi ko'rishadi, o'qishdi, she'riyatni yaxshi ko'rishadi. San'atkorlarni men qoyil qolganimki, Shapeydan tortib milliy musiqamizgacha eshitishadi o'g'illarim. Shunaqa.
0: Zo'r. Juda yaxshi. Xo'p, qisqagina reklama, undan keyin davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, davom etamiz. Muzaffar Hamidov Muqimiy nomidagi musiqali akademik teatrimizning iqtidorli san'atkori, solist, vokalist degan u yerda shunaqa joylar bor. Ko'pchilik yaxshi tushunar, ko'pchilik bilmas, endi nomi shunaqa. Shuning uchun bir ham qo'shiq ayta oladigan, ham rol ijro eta oladigan, ariyalarni ayta oladigan degan yaxshi bir mavqeydi endi. Baland, oddiy aktyor degandan ko'ra,
1: shunday.
0: Shuning uchun solist, vokalist bo'ladi, bo'ldi degan gap.

0: yuradi. Iqboliddin Mirzo yozdilar. Akani rollarini ko'p ko'rganmiz. Televizor orqali, ijtimoiy tarmoqda, lekin qo'shiq aytib skripka chalishlarni birinchi ko'rib turishim debdilar YouTube'da. Abdusalom Egamov Sherali Jo'rayev nomidagi musiqa san'at maktabining o'qituvchilaridan, Shahrixondan. Bahodir aka, bizni salomlarimizni yetkazib qo'ying, deyaptilar.
1: Alaykum assalom, omon bo'lsinlar.
0: Ha, bilasiz, taniysiz o'zimizni kadrlarimiz, shogirdlarimiz.
1: Shunday.
0: Ha, hozir eshitib turgan ekanlar, musiqiy teatr ham, muzdirama. Ha, bitta qo'ng'iroq bor ekan, qulamiz quloqchin yoningizda turibdi. Mana va o'sha yoningizga. 71-203-1060, faqat qisqa gaplashamiz. Bitta savolcha beramiz xolos. Labiy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
2: Muzaffar, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
2: Yaxshi kelib qoldingizmi vodiylardan?
1: Rahmat, rahmat, rahmat.
2: Ma'lum shundan iborat ediki, hozir mana o'zingizni avtobiografiyangizni aytib berishingiz bo'yicha oilada shu farzandlaringizdan ham san'at davomchilari yo'q ekan, aka-ukalardan ham. Shu sizni bir o'ylantirib, bir qildirmaydimi shu mandan keyin shu qo'limdan shu san'atimni davomchilari kim olarkan, kim davom ettirarkan degan xayol o'tmaydimi sizdan? Shu to'g'risidagina ma'lumot berib o'tsangiz, rahmat.
1: Ha, rahmat, savol uchun rahmat. Avvalo efirda eshitayotgan uchun rahmat. Men o'zim to'g'risiga xohlamadim san'at san'atkor bo'lishini. Kichkina o'g'lim rejissuraga topshiraman dedi. Adajon shu endi hozir o'zi shu hozir hali internet rivojlanib, hali nima deydi, mobil glor,
0: mobil grup.
1: Ha, shunaqa bir 3-4 ta joyda o'zini ishini yurgizadi. O'sha operator bilan bog'liq, rejissura bilan bog'liq, lekin men o'zim xohlamadim Bahodir aka, chunki o'zingiz bilasizki, san'atda haligi nima deydi, noish uchun
0: temirchi
1: kerak.
0: Nima qilding?
1: Aytdimki, o'g'lim dedim, agar yuragingni kasal bo'lishini xohlasang, mayli san'atkor bo'la qol dedim. Chunki san'atkorlik burchi juda ham mayli og'irda, chunki bo'lsa zo'r bo'lish kerak, bo'lmasam bo'lish kerak emas.
0: Bo'lsa Bahodir aka deb bo'lsa. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Lekin san'atga befarq emas, uydagilar boya yuqorida aytganimdek, she'riyatni yaxshi ko'radi, g'azallarni o'qishni yaxshi ko'rishadi.
0: Bo'ldi, shuni o'zi san'at ekan.
1: Shuni
0: o'zi, hozir o'qimasdan ham san'at aktyor bo'lyapti. Hammasi hozir o'qish shart emas.
1: Lekin san'atga befarq emas. Yaxshi.
0: Hozir hamma imkoniyat bor, telefonda ham kino olsa bo'ladi.
1: Yaxshi san'atkor bilan yomon san'atkorni ajrata oladi. Ovozi borini, yo'g'ini, falish ketib qolganini hattoki biladi. Men o'zim qiziqib bir ishxonaga olib borib, bir sluxni tekshirib ko'raydi, mana raspivka deymiz-ku biz tilimizda. Ovozini tekshirib ko'rdim. Lekin plus 5 bo'lmasa ham 4 bahoga, lekin quloq eshitish
0: sluh bor, eshitish bor. Demak, ha, unda yaxshi, unda yaxshi. Biz har xil holatlarni ko'ryapmiz-da. Mana qabul imtihonlarida hozir notani chalaman, siz topasizlar ekanda, teskari turib, to'rtta o'qituvchi dong qilsa, sotsialist. Sotsialist debdi. Men notani bosaman, sen qaysisini aytasan? Do'ri, mi, fa, qaysi birida? Dong. Sotsialist debdi. Shunga o'xshagan holatlar. Hozir Mutoyiba yaxshi, Muzaffar bilan qadrdonmiz, bir davrda o'qiganmiz, mayli oldinmi ketin boshqa o'qigandir biz. Mana kursdoshlar bilan qadrdon, o'zimiz yig'inlarga, boshqalarga birga kecha ham gapirishdik, mana mashinam haqida gap chiqib ketdi. Saro Moskvich. Juda legenda-yu.
1: Kombi derilmadi.
0: Azelka kombi qilib ko'pchilik biz unga chiqqanmiz, olib yurgansiz deyishdi.
1: Mana shu narsa ham qariyb 30 yil bo'pti.
0: Muzaffar biladi shuni. 30 yil bo'pti.
1: 30 yil bo'pti, 96 yillar edi bu. 96 yillar o'sha Yakkasaroy mahallasini gullatganmiz.
0: Ha, shu shu Yakkasaroy. Siz ustoz Orif Ali Maxsumovni ko'rgansiz.
1: Shunaqa orqadan o'qiganmiz.
0: Hala.
1: Kursdoshlar Muhtor akam bilan.
0: Ha, men Komunapada o'qiganman o'sha paytda.
1: Biz Muhtor akam bilan Orqon Xatamni kenja
0: shogirdlarimiz. Orif Ali Maxsumov oshga kirib kelardilar, nim tabassum bilan. Men doirachalardim, men doirada Abdumuxtor tamburda, Muzaffar skripkada va oshiy bo'lib Orif Ali Maxsumov rahmatli kelib duo qiladilar, nafasilarga nafas qo'shilsin. Menga bir ikki kino qo'ydi. Sal usulli sekinroq beravering. Hofiz nafas olasin deb qo'yadilar. Azgina kulgan holda hop. Keyin Muxtorga aytdim, Muxtorga. Teskari usulli narsa aytma, to'g'ri aytdirdim. Naqildimlar, chala olmayman deb Rustam aka taqtaqtum taqtum.
1: Bayotlar bor edi bu yerda.
0: Esdan chiqib qoladi, bilan biladi, kuyga yetma. Naqildim yetma deyma, to'g'risin chayit. Hop, to'g'ri. Eslashdik. Navbatdagi ijro. Nima aytamiz?
1: Xo'p. Farg'ona vodiysiga sayr qilamiz bo'lmasam.
0: Xo'p.
1: Xaziniy domlarni qalamlariga mansub. O'sha endi bu qo'shiqni ham endi ko'p san'atkorlarimiz ijro qilishgan, lekin mani ijroimda ham bitta ikkita bo'lsa ham muxlis bor shu qo'shiqni, ashaddiy muxlislari shuni ijro qilib beramiz.
0: Rahmat, rahmat.

0: Yaşayın, salamat bolin, aman bolin. Yazıvlar köpeyip ketti YouTube kanalıda. Asadbek Hasanov. Qolaversa YouTube'dan ko'ryapmiz, tomosha qilyapmiz, yayrayapmiz, domla zo'r bo'lyapti debdilar Dahbetdan olim aka.
1: Salomat bo'lsin.
0: Salomat bo'ling, aman bo'ling. Erkin bobo jonib yozyaptilar, Erkin aka. Tasanno, sallamno, oriyat dono, zo'r deb yozyaptilar. Islombek Tolibbekov, zo'r boshlandi, zo'r ketyapti. Doira chokamizga ham rahmat deb qo'ying debdilar. Baraka toping, aman bo'ling. Hozir davom etamiz. Hop, Abduvohob Islomov. Murakkab musiqa asbobini chalib qo'shib kuylashdik. Mas'uliyatni uddalagan Muzaffarjonga tashakkurlar bo'lsin. Zo'r bo'lyapti Abduvohob Islomov. Albatta murakkab skripka g'ichak pardasi belgilanmagan, faqat quloq zo'r bo'lish kerak. Uni ushlab pardani topmasangiz, o'zi pardasi belgilanmagan. Shuni eplasangiz, qolgan sozni chalib ketaverasiz. Murakkab sozlardan biri, garchi chap quloqimiz eshitmasa ham. Ya qolgancha shuni bilan tizzada chaladi. Soatlar bongi.
2: Brain daqiqa.
3: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda mehnat ruxsatnomasisiz ishlagan xorijliklar javobgarlikka tortiladi. Profilaktika inspektorlarga ustama to'lash tizimi butun O'zbekistonda joriy etiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat dono radiosi xalfana dasturida teatr mikrofon oldida.

0: Mehmonimiz Muqimiy nomidagi akademik musiqali teatrning iqtidorli san'atkori Muzaffar Hamidov. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Oriyat donada jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot YouTube kanali orqali namoyish bor. Muqimiy teatri, musiqali akademik teatrimiz iqtidorli solist, vokalisti, qadrdonimiz, ham sozanda, ham xonanda, aktyor, uchtasi birda deydi-yu, Muzaffar Hamidov. Yana bir bor assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Xush kelibsiz. Muzaffar, necha yildan beri ishlayapsiz teatrda?
2: Xohlasa mana bu yil 23 yilga to'ldi. 24 yilga qarab ketyapti.
0: Katta odam bo'lib qopsiz. Joy bo'shatadigan, tog'alarni o'ynaydigan. Tog'alarni o'ynaydigan.
2: Yo'q, endi Xudoga shukr yaqinda xabaringiz bormi, yo'qmi bilmadim. 2 yil bo'ldi. Halima Musqali dramasi qo'yildi. Unda o'sha Rashid Usnatov oliygohdan kelgan domlamiz, qadrdonimiz o'zini mo'ljallab yurgan ekan. Shu spektaklni menga. Ne'matni berdi, bosh roldi. Xudoga shu 22 yoshli bolani rolini o'ynadi.
0: O'ynadi. Yaxshi, yaxshi. U paytda baquvvat bo'lgan ne'matlar. Hozir oshigan bo'lmagan-ku, ne'matda baquvvat.
2: Qo'yda ag'darib o'zlari yeyishganda.
0: Ha, u bir o'zi. Ha, pasta devor ham o'zi urgan boshini bekorga uni martkorga jo'natmaydi-yu.
2: Sibirga jo'natadi.
0: Ha, Sibirga martkorga u baquvvat bo'lmasa, kuchli bo'lmasa, u boy uni nima qiladi jo'natib. Ani borib 3 marta kasal, 4 marta kasal bo'lgan ne'mati nima qadi u? Kuchli bir baquvvat ne'mati yuborgandek. Yaxshi, yaxshi ishlar qilinyapti. Teatrimizda borib ko'rib turibman, jadidlarni borib ko'rdim. Halimani borib ko'rdim, Nodira begimni borib ko'rdim.
2: Jadidlarda bitta narsasi yaxshi bo'ldiki, teatrlarda ko'pchilik bitta jadidga urg'u beradi. Bizning teatrimizda 7 ta jadid chiqdi.
0: Baravar chiqadi. Jadidlar deganda bir necha jadidlar. Yaxshi, qo'rqinchli sahnalar, aynan anu qizil shapkaliklar kelganda Munavvar qorani do'pposlab olib chiqib ketishi boshqa
2: nuqtalari ko'rsatildi.
0: Aha, ko'rdim ularni, ko'rdim. Yana yangiliklarni borib ko'rishga harakat qilamiz. Ba'zi bilan ismdan chiqsa kerak, Nodira begim boshqalarni ham borib ko'rib turibman. Nafaqat Muqimiyni, boshqa teatrlarga ham borib spektakllarni ko'rib yuraman. Bitta qo'ng'iroq bor, olamiz. Quloqchin sizda 71-203-1065. Labbay, assalomu alaykum. Labbay.
3: Alo.
0: Labbay.
3: Bahodirjon, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Sog'ingiz yaxshimi, tuzimisiz?
0: Rahmat, salomat.
3: Va Pop shahardan Nuriddin Hoji Mabu, xayrli ishlaringizni oldindan rivoj tilayman.
0: Ha.
3: Siz Allohning ulug' kunida shunday
0: yo'qolib qolyapsiz.
3: Ha. Va xayrli ishlaringizda Alloh madadkor bo'lsa, mana Muzaffarjon ovozlariga Alloh ovoz bersin.
2: Rahmat.
3: Biz maza qilib eshityapmiz. Har juma xalpani intiqib kutamiz oilamiz bilan.
0: Yashang, yashang, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi.
2: Xalqona eshitirsiz.
0: Ha, xalqona. Bugun ham Ozodbek Nazarbek gapirib qoldilar. Ha, jonliklaringiz zo'r deysiz.
2: Bu ko'rsat, bu eshitirishni bilasizmi? Men uzr so'rayman hoji ota sizdan. Ana kallavatda hali rayhonlarga suvlar sev qo'yib, oshlarni qilib eshitadigan eshitirishda bu.
0: So'r supada o'tirib, bu yerda fatvalaq qilib tursa, ovozingdan deb tursa, 22 yildan shu ishni qilyapmiz.
2: Baraka topdi.
0: Ko'pchilik semir turib, urushyapti meni. Hadi osh qo'rasmi deb. Endi mashhur deb o'tayin deyshti. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
4: Assalomu alaykum Bahodir aka. Assalomu alaykum Zafar aka, sizning
2: Oriyadona
4: radiosiga xush kelibsiz.
2: Rahmat.
4: Sizning zimmangiz Muhammad Ali bo'laman. Aka, Andijon viloyati Shahrixon tumanidan.
2: Ey, salomat bo'ling.
4: Aka, bitta qisqacha savolim bor. Ustozingiz haqida ma'lumot berib turay aka, Shahrixonda qayerdansiz? Shu to'g'risida ma'lumot bersiz bo'ladimi aka? Shahrixonliklar
0: nomini. Ha, bo'ladi. Shahrixon qayerda?
2: Albatta, Shahrixonda Xo'jaobod degan mahallasi bor, agar bilsangiz.
0: Aha.
2: O'sha Xo'jaobod mahallasida tug'ilganman. Shu bilan 94 yilda Farg'onaga ketganmiz. Keyin 96 yili Toshkentga kelib, shu o'qishga kirib, keyin Muqimiy teatriga ishga joylashib, shu oila bola chaqamlar shu yerda.
0: Ha, bu yerda Toshkentdasiz. Ota-onam yo'qdalading.
2: Ota-onam yo'qdalar.
0: Anjondalar.
2: Shahrixonda yo'qdalar. Endi tez-tez borib turamiz, ular kelib turishadi.
0: Juda ham soz. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Va alaykum assalom.
5: Men Samarqand shahridan Faxriddin akaman. Muzaffar Orjon, ijodlaringizga omad tilab qolaman.
2: Ma'zur
5: qilib eshityapmiz. Sozandalar ham juda ham rijakning o'lishi ham juda ham menga yoqdi.
2: Rahmat.
5: Hammalaringizga rahmat deymiz oilamiz nomidan. Ijodlaringizga yana bir bor omad tilab qolaman.
2: Rahmat akajon, rahmat. Samarqand juda ulug' shahar, juda san'atni muxlislari ko'p u yerda. Samarqandga unchuncha san'atkor bormaydi, borgani ham hali ilaydan o'tgani boradi hali. Chunki butun san'atkor deyshcha to'la Samarqand shahar, umuman Samarqand viloyati o'shani bu yoqqa Urgut, Payariq, undan katta qo'rg'onlar juda san'atkorni juda qadrlaydigan joylar ular, baraka topishsin.
0: O'sha san'atni qadrlaydiganlar uchun navbatdagi jonli.
2: Bo'ldi, endi shu akajonimizni hurmatlari Samarqand yo'l olamiz, Samarqand ushog'ini aytamiz bo'lsa.
0: Vau, ana yashay. Bahriddin aka, sizni hurmatingiz. Samarqand ushog'i. Yetti.

0: yaşayın. Sizden salamat bolin, kop yaşayın. Vaydat, vaydat da bir yazışı yaptı. Azamcan Rasulü. Vaydat, yaşayın hafız yazı yaptılar. İslambek, Talibbek, bir geleş koşul ve ihtiyar biz hırgay kılıp deyişi yaptı. Aman bolin, bitti kongura alamız. 71-203-10-65'ki kongura kıl etkenimiz barlar. Labbeye, salamu aleyküm.
1: Assalomu alaykum, Bahodir xon, hormang endi.
0: Va alaykum assalom, bor bo'ling.
1: Assalomu alaykum, hofizimiz. Oriyat donosiga xush kelibsiz.
2: Va alaykum assalom.
1: Maza qilib eshityapsiz. Ancha mujassiga ba'z bir qo'shiqda aytish. Rahmat, sizdan voy do'st, yotibsiz.
2: Salomat bo'ling,
1: umringiz uzoq bo'lsin.
2: Mana otamga
1: baxtiga uzoq yillar xotirlarda qilib yaxshi yo'llarda olib yuravering.
2: Rahmat.
1: Rahmat, Bahodir xon, imkoniyat uchun rahmat sizga, rahmat.
2: Qancha rahmat bo'lsa otamga aytarsiz.
0: Ha, Marg'ilondan Muhammadjon domla qo'ng'iroq qildilar. Rahmat, omon bo'ling. Bu bizni hamma rahmatlarimiz ota-onalarimiz uchun. Shuning uchun bu yigit ham aytdi, Bahodir aka, men nima qilsam ota-onam uchun qilaman. Qo'shig'im ham boshqa ham ota-onam uchun deb aytdilar. Mendan endi aytsak kattalik bo'lar, bizda ham shu gazetaga chiqaraman sizni, u bo'lsa onam rasmini qo'ysangiz mayli degan joylarim ko'pdi. Onam shunga obunalar sizni gazetingizga. Ko'rsatuvga kelsangiz, onamga o'sha yerdan bunday qilaman, jonlimi deyman, ha deydi. Onam kutib o'tiradilar. Qaysi bir ko'rsatuv chiqsam, poyli o'tiribdi, kesbashabdi-da. Yo'q menda. Ora orta sani ko'rsatib qo'ydi, ana ana deyman. Chiqmadi, tugadi deydilar. O'sha ko'rsatuvdan arasida bormaydigan bo'ldim. Xafa bo'lishyapti. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Yo'q, ulanmadingiz. Soatlar reklama vaqti ekan, 45 daqiqa boryapti, biz o'tib olaylik.
3: Oriyat donoda reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 40.04.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Muzaffar Hamidov, ha, bitta san'atkor bo'lsa, aktyor, solist, vokalist bo'lsa shundoq bo'pti-da. Har tomonlama mukammal, har tomonlama. Muqimiy teatrga borsangiz, vahli, yarim soat oldin, ha, o'sha yerda vestibulda qo'shiq aytib turishadi bular. Hali zalga kirmasingizdan oldin sizni o'sha olamga olib kiradi bular. O'shani uvertyura chaladi-yu oldin. Spektakl nima haqida degan gap bor-ku. O'sha spektakldan oldin Muzaffarni xirgoyi qilganini, qo'shiq aytayotganini, Nurbek Mamatovni, ba'zi bir paytda boshqa xonandalarimizni, qadrdonimiz Otabek Haqberdiyev baqir chaqir qizarib yurganlarni ham ko'rgan holatimiz bor. O'sha eshikni oldida bular baqirib turishadi. O'tkir akamiz kirib keda, yana nay rubob bu musiqachilar chalib turishadi. Ha, kimday qilib teatrga keyin xayrli akam kirib gaplashmalaringizni o'tirlaring deydilar. Telefonni o'chirib qo'yinglar deydilar. O'shaqa bo'lish kerak edi. Telefonni o'chiramiz, jim o'tiramiz, hozir boshlanadi spektakl deydilar. Keyin joylashib o'tirib olasiz.
2: Tomoshabinni tayyorlaydi spektakl.
0: Ha, tomoshabinni tayyorlash kerak, chunki bu jonli, bu sizga kino emas, u yoqqa kirib olib chap chap chap qilib ovqat yeydigan joy emas.
2: Bir narsa aytgim keladi Bahodir aka, teatr san'ati kinoga nisbatan 100 barobar qiyin san'at deyman. Endi o'zingiz bilasizmi, misol uchun bitta kadr, bitta epizod o'xshamasa
0: qayta oladi.
2: To'xta, stop deydi-da, kamera boshqatdan olamiz deydi. Teatrda unaqa narsa yo'q. Bitta ketdi. Yaxshi bo'lsa bo'ldi, yomon bo'lsa tomoshabinlarga yaxshi o'ynayolmadi,
0: yaxshi. Bizga o'xshagan, mana hozir bir jonlida ketyapsiz. Yaxshi aytsangiz ham shunday ketaveradi, yomon aytsangiz shunday ketaveradi. Ya'ni ko'rsatmam turibmiz. Hech narsa ula olmaymiz, hech narsani montaj qila olmaymiz. 22 yildan beri shu ishni qilyapmiz. Har juma oddiy kuni takrori bilan. O'sha yamab yasqaydiganlar kela olmaydi. To'g'ri aytadiganlar kelaveradi.
2: Baraka top.
0: Navbatdagi ijro.
2: Xo'p,
0: birga aytadigandan, ha, yurg'izib raqs bobidan. Xalqimiz yaxshi ko'rgan. Ketdi.
2: Qani? Okay. O'chaslam?
0: Ha, tayyormiz. Musiqa chalavering.

0: Ya şey, rahmat, salamat bo'ling, omon bo'ling. Endi aziz do'stlar, vaqtimiz unchalik ko'p emas. 3,5 daqiqalik vaqtimiz bo'lar, 4ga yaqin vaqtimiz bo'ladi. Yurtdoshlar so'ragan, nimalardir bilmadim, yoki spektakli to'ylar muboraklar bilanmi, kuyovlar chiqib ketadigan paytidanmi, bir avch pardadan, ha? Mana bugungi mana u chillada, issiqda yayrayapti, bizning ismimizdan chiqib qolyapti. Ko'chada 50-60 lik ismidan chiqib qolyapti hozir. Muzaffar kelganiga. Ya kalnagidan shamol kelyapti hozir. Avjiga chiqsa, desa shabada kandi sen erkidi kelyapti. Nima aytamiz?
1: Bo'lmasam, bu yoqqa kelish oldim, muzda tarvuz yeyapman, to'qqasa ta'sir qildi.
0: Avlaqi bendi.
1: Endi teatr muxlislari uchun keling bir o'sha Tohir va Zuhradagi bir sahna bor, hali Tohir Xorazm Elatdan qaytib kelib Zuhraga to'yona bo'lib keladi-ku. O'shanda boyali reklamada qo'yganingiz voy shabba qo'shig'i bilan keyin Tohir sandiq dizdan chiqib to'ylan boray aytadigan sahnasi bor.
0: Bo'ldi. Shuni bir-biriga ulab,
1: o'shani o'zi aslida 2 kishi ijro qilgan, men shuni 2 to'g'ri personaj bitta qilaman, xudo xolasa.
0: Bo'ldi, xo'p bo'ladi. 3,5-4 daqiqa sizga. Marhamat.
1: Kerak bo'lsa.

0: Şey, aman bolin, salamat bolin. Ya hal pana bolsa şunaqa bo'pti de.
1: Endi ben muxlislardan uzr so'rayman. O'sha boya aytgandek, bu yoqqa kelishdan oldin endi bugun kun issiq bo'ldi, yani ancha issiq bo'ldi. Muzli tarvuz yeb qo'yibman da, shu tomoqqa
0: ta'sir qildi. Hech bilingani yo'q, bilingani qiz bilan gaplashib tarvuz yeb qo'yman deydi-yu. Qanga bada o'qigansiz talabalik paytingizda? Bitta tarvuz bir o'zim yeb qo'yibman. Keyin uchrashuvga chiqdim deydi-yu. Muzaffar Hamidovga rahmat. Bugungi ishtirok uchun akamizga rahmat, Rustam aka salomat bo'ling. Omon bo'ling, Abdurhamidga rahmat, yuqorida mana oqu qoralarni ko'tarib kelib, ijrolarga qo'shilganlar uchun rahmat. Tilaklar, izhorlar, oriyat dono, ijrochi, eshituvchi, tinglovchi, teatr muxlislariga aytadigan fikrlaringiz otaxonga, onaxonga, Andijon deyli
1: shahar. Avvalo, mana shunchalik voyaga yetkazib, oquyib, oqtarib, xalqqa kerakli kadr qilib, endi qanchalik xizmat qilyapmiz bu endi avvalo Xudo biladi. Ozmi ko'pmi xalqqa xizmat qilishga yaratib qo'ygan uchun shu ota-onamga men boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, uzoq yillar bizga duo qilsin. Mana umid bilan farzand katta qilyapmiz. Farzandlarimiz ham xalqiga, millatiga, diniga, yurtiga xizmat qiladigan mo'min yaxshi yigitlar bo'lsin ilohim. Qayerda bir ish qilsaki, ota-onangga rahmat, senga tarbiya qilgan ota-onangga ming marta rahmat deysa, shu bizning eng oliy saodat baxtimiz shu bo'ladi bizga.
0: Salomat bo'ling. Yana ko'rishguncha.
1: Rahmat.
0: Teatr sahnasida, radio mikrofonda ko'rishguncha.
1: Vodiy sadosi, Oriyat Donyo shu radiosiga qalpana ko'rsatuviga men o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Sabab boya yuqorida aytgandek, bu oilaviy o'tirib maza qilib voydod deb eshitadigan bu eshitirishda bu qalpana ko'rsatuv. O'shaning uchun ishingizga omad. Bu qalpana ko'rsatuvni 50 yillik, 100 yillik yubileylarini ilohim ko'rish nasib qilsin ilohim.
0: Rahmat, salomat bo'ling.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum.
2: Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Loyihada O'zbekistonda mehnat qilish huquqini beruvchi taqdimnomasiz yoki unda ko'rsatilmagan mehnat faoliyati bilan shug'ullangan xorijiy fuqarolar hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi taklif qilinmoqda. Shuningdek, mazkur huquq buzarliklar bo'yicha ishlarni Davlat mehnat inspeksiyasi, ichki ishlar organlari va sudlar ko'rib chiqishi belgilanmoqda. Deputat Ularning ta'kidlashicha qonun loyihasi qonuniy mehnat bozorini shakllantirish va mehnat munosabatlaridagi huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Toshkent shahridagi profilaktika inspektorlari va apparat xodimlarining oylik maoshlariga stajiga qarab 1 barobardan 5 barobargacha ustama joriy etiladi. Bu haqda profilaktika xizmati boshlig'i o'rinbosari Rahim Naimov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur qaror prezident huzuridagi yig'ilishdan so'ng qabul qilingan bo'lib, ustamalar 1-iyuldan hisoblanadi va yangi oyliklar 20-iyuldan to'lanadi. Shuningdek, profilaktika inspektorlari maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Yangi tizimni kelgusida respublikaning boshqa hududlarida ham joriy etish rejalashtirilgan.

0: 95 тен, ва Россия рубля 153 сум 24 тен.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi 2026 yilgi jahon chempionati finali oldidan ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildi. Bu yillar davomida eng go'zal narsa faqat qo'lga kiritilgan sovrinlar emas, balki biz birgalikda bosib o'tgan yo'l bo'ldi. Har bir kunni shu jamoa bilan o'tkazish, birgalikda kurashish, og'ir damlardan keyin yana oyoqqa turish va har bir qadamdan zavq olish, bularning barchasi betakror. Har bir jamoadoshlarimga, murabbiylar shtabiga va milliy jamoamiz katta bir oila bo'lib qolishi uchun har kuni bor kuchini beradigan barcha insonlarga minnatdorlik bildiraman. Qanday natija bo'lishidan qat'i nazar, bu allaqachon hech kim o'chira olmaydigan va hech qachon unutib bo'lmaydigan tarix yozdi. Olg'a Argentina deb fikr bildirgan Lionel Messi. Ma'lumot o'rnida Ispaniya Argentina o'yini 19-iyuldan 20-iyulga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi. FIFA 2026 yilgi jahon chempionatini o'tkazishdan olgan daromadi kutilganidan ham yuqori bo'ldi. Xalqaro futbol federatsiyasi tez orada turnirdan tushgan rekord darajadagi 15 milliard dollarlik daromadni e'lon qildi. Bungacha tashkilot rahbariyati umumiy foyda 11 milliard dollar atrofida bo'lishini taxmin qilgandi. Ma'lum qilinishicha, yakuniy daromadning kutilganidan yuqori bo'lishiga asosan chiptalarning sotilishi katta hissa qo'shgan. Shuningdek, chiptalar qayta sotilganida FIFA ham xaridordan ham sotuvchidan 15% miqdorda tovon pul undirmoqda. Shuningdek, mehmon do'stlik xizmatlari ham federatsiyaning eng yirik daromad manbalaridan biriga aylangan.
2: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
3: Bu safar ustoz san'atkor Obidjon Odilov ijro

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Berg texnikalarini 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
0: CAstore. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Bu safar ustoz san'atkor Obidjon Odilov ijro namunalaridan bahs

0: Brain daqiqa.
1: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Ko'chmas mulk huquqlarini rasmiylashtirish tartibi takomillashtiriladi. Parlamentlararo ittifoq O'zbekiston tajribasini namuna sifatida ko'rsatdi. Andijon va Sirdaryoda imtiyozli kreditlarni talon-taroj qilish holatlari aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
4: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
5: Bu safar ustoz san'atkor Obidjon Odilov ijro namunalaridan

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezidentning tegishli qarori bilan aholiga davlat xizmatlarini yanada qulaylashtirishga qaratilgan yangi tartiblar joriy etildi. Unga ko'ra, ko'chmas mulk huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish kechiktirilgan hollarda ma'muriy javobgarlik qo'llanilmaydi, balki kechiktirish muddatiga qarab oshirilgan stavkalarda to'lov undiriladi. Shuningdek, meros yoki yaqin qarindoshidan hadya qilingan uy-joyni sotishda soliq imtiyozini hisoblash tartibi o'zgartirildi. Qaror bilan ta'qiq yoki xatlov qo'yilgan turar joyda garovga oluvchining roziligisiz yashash va ro'yxatdan o'tishga ham ruxsat berildi. Parlamentlararo ittifoqning 2025-yil yakunlari bo'yicha hisobotida O'zbekistonning parlament sohasidagi qator tashabbuslari ilg'or tajriba sifatida baholandi. Xususan Toshkentda o'tkazilgan Parlamentlararo ittifoqning 150-yilligi assambleyasi tashkilotning yil davomidagi eng muhim voqealardan biri sifatida qayd etildi. Hisobotda assambleyaning yuqori tashkiliy darajada o'tkazilgani, Toshkent deklaratsiyasining qabul qilinishi hamda parlamentlarda gender tengligi, sunniy intellektni huquqiy tartibga solish va ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha ilgari surilgan tashabbuslar alohida e'tirof etildi. Shuningdek, Oliy Majlis Senatining Parlamentlararo ittifoqi qarorlarni milliy darajada amalga oshirishga qaratilgan tizimli yondashuvi boshqa parlamentlar uchun namuna sifatida baholandi. Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan Andijon va Sirdaryo viloyatlarida o'tkazilgan tekshiruvlarda hokim yordamchilari va boshqa mas'ullar ishtirokida imtiyozli kredit mablag'larini talon-taroj qilish holatlari fosh etildi. Oltinko'l tumanida soxta hujjatlar orqali 442.3 million so'm, Mirzobod tumanida 240 bot tumanida 248 million so'm, Andijon shahrida esa 163 million

0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Donor radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?
2: Xonaki gullar.

erta tongdan chir aylanib raqsga tushayotgan kapalak ochiq turgan derazalardan uy ichiga kirib qoldi. Va tokchadagi gultuvaklarda o'sib turgan qizil va pushti rangli

0: yoron gullarni ko'rdi. Kimsan? Seni ilgari sirayam ko'rmagandik, so'radi qizil yoron gul.
1: Menmi? Men kapalakman,
0: dedi kapalak.
1: Men bog'dagi gulzorda yashayman. Oh, ana. Ilgari tog'dagi o'tloqda yashaganman.
0: Shundaymi? Gapga aralashdi pushti yorongul.
1: Juda ham qiziq-ku. Bizga tog'lar va o'tloqdagi gullar haqida so'zlab bergin, iltimos.
2: Kapalak, iltimos so'zlab bera qol,
0: o'tindi qizil yorongul.
1: Biz tokchadagi gultuvakda o'samiz. Hayotimiz juda ham zerikarli. Oldimizga hatto asalarilar ham kelishmaydi. Shabada onda-sonda keladi-yu, ammo uning gaplashgani vaqti ham bo'lmaydi biz bilan.
0: Kapalakning xonaki gullarga juda ham rahmi keldi. U har kuni yoron gullarni yoniga uchib keladigan, ularga tog'lar, o'tloqlar, asalarilar, kapalaklar, bog'dagi gulzorda o'sadigan atirgul, qo'ng'iroq gul, moychechak va rayhonlar haqida hikoya qilib beradigan bo'ldi. Gultuvakdagi gullar esa mana shu hikoyalardan go'yoki o'sha manzillarda bo'lib qolgandek o'zlarini his qilishdi. Mana shunaqa. Gohida siz uchun eng yaqin do'stingiz eng yaxshilarini xabar beradi va bu xabarlar sizni xotirangizni jonlanishiga yordam beradi. Darvoqe, do'st orttirishga shoshilmang. Sinovdan o'tgan do'stni esa yo'qotib qo'yishdan ehtiyot bo'ling. Ana endi yotib uxlang. Xayrli tun.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda pasport yoki ID kartani yo'qotganligi uchun jarima bekor qilinadi. Pullik parkovka uchun jarima joriy etish qonunga zid ekanligi eslatildi. O'zbekistonda qurilish sohasida 1.6 mingdan ortiq xorijiy korxona faoliyat yuritmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Yon qo'shnilarning zimmasida hayotlik chog'larida ado etishlari kerak bo'lgan haq huquqlari bor. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekistonda pasport yoki ID kartani yo'qotganlik uchun ma'muriy javobgarlik bekor qilinishi rejalashtirilmoqda. Prezident qaroriga ko'ra 2026 yil oktyabrga qadar hujjatni yo'qotgan yoki yaroqsiz holga keltirgan fuqarolarga jarima o'rniga qo'shimcha davlat boji to'lash orqali yangi hujjat rasmiylashtirish tartibi ishlab chiqiladi. Shuningdek, qarorga muvofiq 2026 yil 1-noyabrdan fuqarolarning roziligisiz reklama SMS xabarlarini yuborish taqiqlanadi. Taqiq yoki xatlov qo'yilgan turar joyga esa garovga oluvchining roziligisiz yashash va doimiy ro'yxatdan o'tishga ruxsat beriladi. O'zbekiston xalq demokratik partiyasi Toshkentda pullik avtoturargoh uchun to'lov qilmagan haydovchilarga ma'muriy jarima joriy etish taklifiga qarshi chiqdi. Partiya fikricha shahar hokimligi konstitutsiyaga ko'ra bunday qonunchilik tashabbusi bilan chiqish vakolatiga ega emas. Shuningdek, parkovka uchun to'lov haydovchi va xususiy operator o'rtasidagi fuqarolik huquqiy munosabat bo'lib, qarz sud orqali undirilishi kerak. Ma'muriy jarima orqali emas. Xalq demokratik partiyasi shuningdek, pullik parkovkalardan tushgan mablag'lar bo'yicha ochiq hisobot taqdim etilmaganini ta'kidlab, ijro hokimiyatini aholi uchun qulay sharoit yaratishga ko'proq e'tibor qaratishga chaqirdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-iyun holatiga O'zbekistonda chet el investitsiyalari ishtirokida jami 19.921 korxona faoliyat yuritmoqda. Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida eng ko'p xorijiy korxonalar savdo sohasida qayd etilgan. Ularning soni 7.114 tani tashkil etgan. Keyingi o'rinlarda sanoat sohasi 3.928 ta, qurilish sohasi esa 1.632 ta xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxona bilan joylashgan. Statistikaga ko'ra, axborot va aloqa sohasida 1.601 ta, yashash va ovqatlanish xizmatlari sohasida 878 ta xorijiy korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Tashish va saqlash sohasida 613 ta, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 520 ta korxona ro'yxatdan o'tgan. Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida esa 228 ta xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxona ishlayotgan bo'lsa, boshqa yo'nalishlarda ularning soni 3407 tani tashkil etgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13

0: Yarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi 2026 yilgi jahon chempionati finali oldidan ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildi. Bu yillar davomida eng go'zal narsa faqat qo'lga kiritilgan sovrinlar emas, balki biz birgalikda bosib o'tgan yo'l bo'ldi. Har bir kunni shu jamoa bilan o'tkazish, birgalikda kurashish, og'ir damlardan keyin yana oyoqqa turish va har bir qadamdan zavq olish, bularning barchasi betakror. Har bir jamoadoshlarimga, murabbiylar shtabiga va milliy jamoamiz katta bir oila bo'lib qolishi uchun har kuni bor kuchini beradigan barcha insonlarga minnatdorlik bildiraman. Qanday natija bo'lishidan qat'i nazar, bu allaqachon hech kim o'chira olmaydigan va hech qachon unutib bo'lmaydigan tarix yozdi. Olg'a Argentina deb fikr bildirgan Lionel Messi. Ma'lumot o'rnida Ispaniya Argentina o'yini 19 iyuldan 20 iyulga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi. FIFA 2026 yilgi jahon chempionatini o'tkazishdan olgan daromadi kutilganidan ham yuqori bo'ldi. Xalqaro futbol federatsiyasi tez orada turnirdan tushgan rekord darajadagi 15 milliard dollarlik daromadni e'lon qildi. Bungacha tashkilot rahbariyati umumiy foyda 11 milliard dollar atrofida bo'lishini taxmin qilgandi. Ma'lum qilinishicha, yakuniy daromadning kutilganidan yuqori bo'lishiga asosan chiptalarning sotilishi katta hissa qo'shgan. Shuningdek, chiptalar qayta sotilganida FIFA ham xaridordan ham sotuvchidan 15% miqdorda tovon pul undirmoqda. Shuningdek, mehmon do'stlik xizmatlari ham federatsiyaning eng yirik daromad manbalaridan biriga aylangan.

Ona, qanday ajoyib yangraydi deya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10 ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18 ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20 ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25 ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. Yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannatli

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirma. Sizning onangiz yagona.

Ория Донода анық вақт. O'zbekistonda yangi sana.

Dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

qo'shiqqa aylandimi yo qo'shiq nurga aylanib qoldi? Tun ayolga aylandimi yo ko'nglim tunga sevilib qoldi?